får du inte in Radio Treby i din FM-radio. Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
5: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
6: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
4: Kom nu, Göran!
7: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
8: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
7: Åh, så blank att campingen blir bländad.
9: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
10: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
12: Vårgårda,
11: Sollebrunn
12: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
11: Paroi,
12: din lokala drivkraft.
13: Vi bygger drömmar utav.
14: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
15: Här fuskar vi inte med jobbet.
16: Och inte med arbetskläderna heller.
15: Vallavi.
16: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
17: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
18: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
2: Beror på hur hungrig man är.
1: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
2: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
3: Kap, svets, slit och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
2: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
3: Skog och Trädgård. Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad?
11: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
10: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
4: Hej, Vedums gräs här.
5: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmattan nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
7: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
8: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
10: Din grusleverantör.
11: Tovex bil. Hela vägen.
12: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
18: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
19: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer att träffa sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov på onsdagen. Mötet sker i New York vid sidan av FNs generalförsamling där Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska tala under dagen. Zelensky träffade under tisdagen president Donald Trump och sa bland annat att Ukraina är redo för avtal med Ryssland om att pausa attacker mot energianläggningar. Tre svenska medborgare har gripits misstänkta för mord på en 20-åring i spanska Malaga. Offret hade inga kända kopplingar till någon form av brottslighet och polisen misstänker därför att det rör sig om en så kallad felskjutning. De tre misstänkta uppges tillhöra den kriminella miljön i Malmö. Nooshi Dadgostar har ännu inte uttalat sig om det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets presstjänst dementerade under tisdagskvällen uppgifterna om att Mohammed Abdulkadir Ali erbjudits en tjänst på partiets kansli om han avstår riksdagsplatsen. Matpriserna har sjunkit tydligt sedan momsen halverades. Detta visar Swedbanks matkasseundersökning. Den senaste mätningen visar att priset på den typiska matkassen hade minskat med 4,9% jämfört med i januari. Frågan är dock hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Dyrare dieselpriser väntas slå igenom på matpriserna och i vinter spås Riksbanken också höja räntan, vilket leder till ökade kostnader för många hushåll. Därtill är momssänkningen tillfällig och gäller fram till slutet av 2020. Det kan leda till kraftiga prishöjningar om den kommande regeringen inte förlänger satsningen. Och svenske basketspelaren Pelle Larsson förlänger med Miami Heat. Detta bekräftar NBA-klubben på sin sajt. Enligt ett pressmeddelande från hans svenska agentur får han en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Molnen väntas dominera över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Mellan 14 och 16 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det lilla sällskapet som vill ut ikväll, eller jag vill ut heter låten som du fick här när vi inledde onsdag, är det ju.
1: Det är absolut onsdag.
0: Ja.
1: Vad var det vi sa, gå hem? Lilla sällskapet, det är ju ändå lite vi.
0: Ja.
1: Vi ska ju fungera som någon form av ett litet sällskap i radion.
0: Ja, visst. Vi är väl det lilla sällskapet som finns där någonstans. Kanske när du tar morgonduschen, när du vänder på dig i sängen, när du har jobbat en timme eller när du ska gå av ditt jobbpass, vad du än gör. Så,
1: ja, när du sätter ägget i halsen,
0: ja,
1: till exempel på frukostrasten där vid 9.
0: Ja.
1: Brukar ju väldigt många ha frukost. Men jag var hos henne igår och de hade lite, man har lite andra tider där tror jag. Så det var sena raster där, så då får man ju passa på. Det är inte bra att springa in i en frukostrast, kan jag säga.
0: Nej,
1: det är inte populärt.
0: Fast har du inte gjort det på det stället tidigare?
1: Jo, jag har nog sprungit in där många gånger på fel ställe, för att jag glömmer bort det.
0: Ja,
1: men det kan vara så.
0: Ja. Vi kanske får hänga med i stunderna onsdag i alla fall då, med både snack och musik. Här är Alicia Bridges. God morgon.
1: God morgon.

0: Ja visst, det där är Jacqueline med Woman. Dags för dig.
1: Åh, 23 september, Tia och Tekla. Det finns ju en barnvisa. Åh, oh, han heter Tekla eller något sånt där, va?
0: Ja, det kan det nog göra.
1: Ja, hästen heter Tekla. Kan det vara så?
0: Det vet jag inte, det är inget jag känner igen. Jag bara, alltså, jag bara håller med dig.
1: Det är nog sjukt med barnvisor och mig. De har lyckats sätta sig, men inget annat har gjort det.
0: Nej.
1: Grattis säger vi det. 2009 där datumet så var det här spektakulära helikopterrådet i Västberga där de rånade den här penningadepån där. Det var ju sjukt med den helikoptern som landade på taket.
0: Ja, finns ju film om det också.
1: Ja, ja, film och podd och allt möjligt hit och dit. Vi ska, jag hittade två riktigt gamla rävar som fyller år idag.
0: Oj då.
1: Jag hittade ingen ungdom, så jag tog ingen där.
0: Nej.
1: Bruce Springsteen i yngsta. För 77 år idag.
0: 77, ja.
1: Och Julio Iglesias.
0: Ja, ja, ja.
1: Han fyller 83.
0: De har inte gjort någon konsert ihop, eller?
1: Det känns som att de har ganska spretiga typer av genre.
0: Ja. Ja. Det går nog att få ihop där.
1: En smörsångare och en rockartist.
0: Ja. Idag hänger vi upp Saudiarabiens nationaldag, eller Saudiarabiens flagga. Det är deras nationaldag idag då.
1: Ja, så det gör vi det.
0: Ja. Om man nu gillar Saudiarabien.
1: Ja, det, jag säger inte så mycket. Pass
0: på
1: den.
0: Pass på det. Bra, bra. Dagens datum där. Vi tar tittar till lite tema. Nu är det faktiskt Nanne Grönvall som är riktigt avundsjuk.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: To level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

0: du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig

0: alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
11: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer att träffa sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov på onsdagen. Mötet sker i New York vid sidan av FNs generalförsamling där Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska tala under dagen. Zelensky träffade under tisdagen president Donald Trump och sa bland annat att Ukraina är redo för avtal med Ryssland om att pausa attacker mot energianläggningar. Tre svenska medborgare har gripits misstänkta för mord på en 20-åring i spanska Malaga. Offret hade inga kända kopplingar till någon form av brottslighet och polisen misstänker därför att det rör sig om en så kallad felskjutning. De tre misstänkta uppges tillhöra den kriminella miljön i Malmö. Nooshi Dadgostar har ännu inte uttalat sig om det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets presstjänst dementerade under tisdagskvällen uppgifterna om att Mohammed Abdulkadir Ali erbjudits en tjänst på partiets kansli om han avstår riksdagsplatsen. Matpriserna har sjunkit tydligt sedan momsen halverades. Detta visar Swedbanks matkasseundersökning. Den senaste mätningen visar att priset på den typiska matkassen hade minskat med 4,9% jämfört med i januari. Frågan är dock hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Dyrare dieselpriser väntas slå igenom på matpriserna och i vinter spås Riksbanken också höja räntan, vilket leder till ökade kostnader för många hushåll. Därtill är momssänkningen tillfällig och gäller fram till slutet av 2027. Det kan leda till kraftiga prishöjningar om den kommande regeringen inte förlänger satsningen. Och svenske basketspelaren Pelle Larsson förlänger med Miami Heat. Detta bekräftar NBA-klubben på sin sajt. Enligt ett pressmeddelande från hans svenska agentur får han en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Molnen väntas dominera över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Mellan 14 och 16 grader.

0: Bradley i låten Boston. Tema för idag, har vi något speciellt?
1: Ja, men vi ska väl nämna först då att det är höstdagjämningen idag.
0: Jaha, hur är det då? Då är natten lika lång som dagen eller tvärtom?
1: Ja, det är väl så. Det är precis ett halvår sedan det var vårdagjämning precis nu då.
0: Ja, igår var det 100 dagar kvar på det här året.
1: Ja, men vad trevligt. Det var mycket.
0: Det var
1: mycket.
0: Bara 99 idag då.
1: Alltså helt otroligt, det är ju bara droppa grejer här.
0: Ja.
1: Men då kan vi ju gå in på alla dessa sjukt många teman. Trappans dag.
0: Ja.
1: Kanske hänger ihop med att det är be active dag, att det är rörelsens dag, att ta trappan idag istället för hissen.
0: Du, trappmaskin finns det ju på gymmet.
1: Ja, det är bra för ärslet, du.
0: Det är det?
1: Jajamän, det bygger röven kan man säga, du.
0: Större eller mindre?
1: Större.
0: Okay.
1: Det är ju inne att ha sån här riktig putröv bland tjejer.
0: Ja, då ska man säga till dig, du, snygg trappmaskin du har.
1: Jajamän.
0: Eller har du mycket trappor hemma?
1: Ja, det kan man ju säga, då är det en positiv grej. D-vitaminens dag.
0: Jaha.
1: Ja, det är det du får ut den här solen, vet du.
0: Ja, då ska vi gå ut och ta lite solljus här då.
1: Alltså när det blir lite mörkare tider då kan man behöva äta D-vitamin som tillskott, för det är många som mår väldigt dåligt och blir trötta utan den vitaminen.
0: Ja, finns det att köpa på apoteket?
1: Absolut, det finns att köpa på många ställen.
0: Solljus på apoteket, så jag köpa till mina solceller.
1: Gå ner och säg det, jag vill köpa solljus.
0: Ja.
1: Bisexualitetens dag också idag.
0: Ja, just det, det är mysigt.
1: Ja, det är mysigt. Och så är det hjälpmedelsdagen.
0: Ja.
1: Och inte sådana hjälpmedel utan hjälpmedel för sådana som har svårt att kanske ha en skada eller
0: hjälpmedel
1: handikapp.
0: För bisexuella. Idag, vad var det mer för tema?
1: Beaktiv dag, rörelsens dag.
0: Vilken kombo. Det är hjälpmedelsdag för bisexuella. Och så ska man gå i trappor. Och så första temat ut idag var
1: höstdagjämningen.
0: Ja.

0: No milk today. Mjölken här i kylen, den börjar bli lite gammal, för jag märker att när jag tar den i kaffet så den skiktar sig lite.
1: Ja, ah, då skulle jag nog vara liksom lite snabb och gå ner på och köpa ny faktiskt.
0: Ja.
1: Då kanske man ska sluta dricka den där mjölken, för med tanke på vad som kan hända med magras är inte så trevligt på ett så här kontorslandskap.
0: Nej, precis. Då får man sitta själv så man inte förgiftar någon, förpestar någon. Mm.
1: Och det som är positivt på sådana här Be Active Day, det är att du får lite steg i trappan, för det var trappans dag. Du kan bli aktiv och gå och få liksom rörelse, och så får du färsk mjölk.
0: Ja. Ska helst gå till en butik som har massa trappor. Eller man går, kan få gå bakvägen in. Jag ska hämta mjölken inne i kylrummet.
1: En matbutik med massa trappor. Ja. Det hade varit någonting då.
0: Ja.
1: I nivåer istället.
0: Ja, precis.
1: Så mjölken är högst upp.
0: Du, jag var faktiskt inne i en butik i förra sommaren. Eller det var egentligen en... det var en fabrik som man hade byggt om till butik.
1: Ja.
0: Och det var såna här... Alltså, det var rätt smart, det var högt i tak, men då hade man gjort våningar i de olika, så att man gick upp där, så var det ett garage eller något sånt där. Och sen så var det ner där, och så hyllor, alltså det,
1: butiken
0: var ganska stor, och det var ganska mycket så här, så hade man en kundvagn med sig, så kunde man nog få köra ganska långt där inne.
1: Där du ser
0: det. Det var inte bara att ta kundvagnen och bära.
1: Men att det inte matvarubutiker har tänkt på det här.
0: Ja, det är det nya.
1: Vi har kommit på det.
0: Ja.
1: Vi ska starta butik.
0: I våningar.
1: Ja.
0: Och gärna stega också.
1: Och
0: så här kan
1: bara
0: vara.
1: Sälja mjölk.
0: Ja, och så har man högst upp så här. Då har man så här 20 kilo strösocker, som man får ta hjälp av någon där.
1: Ja, punkt. Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Du får en karpativ och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
7: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
6: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
8: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
9: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
10: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
12: Vad har du hettat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och.
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
15: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
16: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
17: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
15: Kom nu, Göran!
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
19: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer att träffa sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov på onsdagen. Mötet sker i New York vid sidan av FNs generalförsamling där Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska tala under dagen. Zelensky träffade under tisdagen president Donald Trump och sa bland annat att Ukraina är redo för avtal med Ryssland om att pausa attacker mot energianläggningar. Tre svenska medborgare har gripits misstänkta för mord på en 20-åring i spanska Malaga. Offret hade inga kända kopplingar till någon form av brottslighet och polisen misstänker därför att det rör sig om en så kallad felskjutning. De tre misstänkta uppges tillhöra den kriminella miljön i Malmö. Nooshi Dadgostar har ännu inte uttalat sig om det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets presstjänst dementerade under tisdagskvällen uppgifterna om att Mohammed Abdulkadir Ali erbjudits en tjänst på partiets kansli om han avstår riksdagsplatsen. Matpriserna har sjunkit tydligt sedan momsen halverades. Detta visar Swedbanks matkasseundersökning. Den senaste mätningen visar att priset på den typiska matkassen hade minskat med 4,9% jämfört med i januari. Frågan är dock hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Dyrare dieselpriser väntas slå igenom på matpriserna och i vinter spås Riksbanken också höja räntan, vilket leder till ökade kostnader för många hushåll. Därtill är momssänkningen tillfällig och gäller fram till slutet av 2027. Det kan leda till kraftiga prishöjningar om den kommande regeringen inte förlänger satsningen. Och svenske basketspelaren Pelle Larsson förlänger med Miami Heat. Detta bekräftar NBA-klubben på sin sajt. Enligt ett pressmeddelande från hans svenska agentur får han en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Molnen väntas dominera över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Mellan 14 och 16 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Keen i Everybody's Changing. Klockan är passerad 8. Du lyssnar till Vaknat denna, ja, 23 september.
1: Jag såg något så himla härligt igår.
0: Jaha.
1: Man ser ju mycket grejer som väcker känslor, eller hur?
0: Ja, jo.
1: Ja, och då vill man ju titta igen och igen och igen. Då mår man ju bra. Men det här var en amerikansk tjej som var sångcoach som tittade på när Helene Sjöholm sjönk Du måste finnas.
0: Ja, ja, det är en viss mimik som hon har där. Ja.
1: Hon har en otrolig mimik, en inlevelse, och hon jobbar ju med sin röst, med känslor.
0: Ja.
1: Det är nästan som att den här sångcoachen beskrev att hon grät i rösten, att det kunde höras nästan gråt.
0: Ja, ja.
1: Och då sa hon så här, att det sättet som den här kvinnan sjunger på, det gör man inte bara genom att födas med, utan det här kräver enorm träning.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Och kunna sjunga med så mycket olika variationer, upp och ner och andas och jobba med rösten på det sättet hon gör.
0: Jag försöker leta efter den här låten lite snabbt här så vi kan få ett litet smakprov av den. Ja, men här har vi den faktiskt. Vi kan ju höra lite av låten då.

0: enorm känsla har hon i rösten.
1: Ja.
0: Men också den här mimiken när man ser henne sjunga. Det sjuka är att jag har sjungit den här på scenen och hade den sångcoachen fått analysera det, då hade det varit ja, top notch, fast i registret.
1: Ja. Du måste finnas i lite vresigare ton då med
0: det. Jag vet inte vad det var för ton. Det var ingen ton alls det.
1: Nej. Det blir andra toner här.

0: Något gött att Teddy Swim och Tones and I innan för också en trio som heter Brian Adams, Rod Stewart och Sting. Ja.
1: Och snart ska vi bli en trio i studion.
0: Ja, visst.
1: Vilken bra koppling.
0: Ja, en trio.
1: Nej, ingen trio ska vi ta. Vi ska ta en trio för det är ju dags för smartast i studion alldeles snart.
0: Ja, visst. I veckans upplaga så är det ju allmänbildande frågor har jag för mig att prata om. Eller allmänna.
1: Det pratas om det och för att vi ska kunna genomföra det här så har ju vi fått våran eminenta, bästa, snygga, coola, Frida. Vi måste gå och hämta henne.
0: Ja, jag vet inte, hon var ju i Trollhättan igår. Har hon kommit tillbaka? Jag har inte sett henne under tiden som vi har stått här.
1: Hon hittade någon gammal Saab, såg jag rulla in på.
0: Saab V4.
1: Hon böt bil.
0: Ja, det är bra det. Det man gör det ibland.
1: Ja, men hon är här. Hon sitter vägg i vägg bakom dig.
0: Ja. Där!
1: Ja.
0: Jag tar...
1: Knacka och väck henne.
0: Ja, nu jävlar. Nu var det någon som fes där inne. Det kanske var ekonomichefen förresten. Hon har druckit av den här mjölken.
1: Du.
0: I sin egna kaffemaskin.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
5: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
6: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
5: Åh, så blank att campingen blir bländad.
7: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.

0: heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
4: Din resa börjar på saxentours.com.
5: Hej, Vedums gräs här.
6: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
5: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmatta nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
1: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
8: Nu får vi kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
9: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
8: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
13: Vi bygger drömmar utav.
14: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer att träffa sin ryska motsvarighet Sergej Lavrov på onsdagen. Mötet sker i New York vid sidan av FNs generalförsamling där Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska tala under dagen. Zelensky träffade under tisdagen president Donald Trump och sa bland annat att Ukraina är redo för avtal med Ryssland om att pausa attacker mot energianläggningar. Tre svenska medborgare har gripits misstänkta för mord på en 20-åring i spanska Malaga. Offret hade inga kända kopplingar till någon form av brottslighet och polisen misstänker därför att det rör sig om en så kallad felskjutning. De tre misstänkta uppges tillhöra den kriminella miljön i Malmö. Nooshi Dadgostar har ännu inte uttalat sig om det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets presstjänst dementerade under tisdagskvällen uppgifterna om att Mohammed Abdulkadir Ali erbjudits en tjänst på partiets kansli om han avstår riksdagsplatsen. Matpriserna har sjunkit tydligt sedan momsen halverades. Detta visar Swedbanks matkasseundersökning. Den senaste mätningen visar att priset på den typiska matkassen hade minskat med 4,9% jämfört med i januari. Frågan är dock hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Dyrare dieselpriser väntas slå igenom på matpriserna och i vinter spås Riksbanken också höja räntan, vilket leder till ökade kostnader för många hushåll. Därtill är momssänkningen tillfällig och gäller fram till slutet av 2027. Det kan leda till kraftiga prishöjningar om den kommande regeringen inte förlänger satsningen. Och svenske basketspelaren Pelle Larsson förlänger med Miami Heat. Detta bekräftar NBA-klubben på sin sajt. Enligt ett pressmeddelande från hans svenska agentur får han en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Molnen väntas dominera över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Mellan 14 och 16 grader.

0: Peter Lemarki, välkommen hem och välkommen in. Frida i studion.
1: Ja, men tackar, tackar.
0: Hur känns det att vara här i värmen?
1: Ja, men det känns fint. Ute är det lite ruggigt idag faktiskt.
0: Jaha. Jag kan väl säga, jag tror faktiskt att de har fått igång lite mer temperatur här idag. För att jag tog på mig hoodien, men jag kände att det blev varmt här. Så att jag fick slänga av mig den. Jag fick nästan sitta med bara överkropp
1: här.
0: Ja,
1: men jag är faktiskt också lite varm i min bajsbruna teddypäls här.
0: Ja, ja. Och Elin, du har på dig din kofta.
2: Ja, jag har på mig kofta, men det var så roligt, Frida, för jag vet inte om du hörde hur vi presenterade dig idag. Vi sa, vad var det vi sa, Marcus?
1: Nej, oj, det har jag missat.
2: Ja, snygga, vackra, bästa, smarta Frida. Och sen så då kommer Marcus in och säger, oj, nu lät det som någon som var fes i rummet bredvid. Du vet, då bara fallde platt, va?
0: Nej, men det visade sig sen att det var ekonomichefen som de har skaffat en egen kaffemaskin här.
1: Mm. Ja, men jag var faktiskt oskyldig där. Men vad synd att det föll så platt. Ja.
2: Du kom ur den där bra, Marcus, faktiskt. Ja. Vi försökte ju highlighta Frida här.
0: Ja. Mm. Nu är det dags för det här. Ja. Smartaste studion. Smartaste studion. Precis, vår tävling Smartaste studion. 5 stycken frågor, nu vänder jag på lappen här. Det står Kristoffer Elvings adress där. Så vi tar och skriver 1-5 här. Och frågan är då, Frida, vad är det för tema den här veckan när det gäller våra frågor?
1: Ja, men det är väldigt blandat, ska jag säga. Det är högt, det är lågt.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, men vi drar igång då. Är ni redo med penna och papper?
2: Jajamän.
1: Då undrar jag, vilket livsmedel förstörs eller går aldrig ut i datum om det förvaras rätt? Alltså ett livsmedel som inte blir för gammalt om det förvaras rätt.
0: Okej, okay, ja.
1: Mm. Ja, lite klurig.
2: Mm. Ett livsmedel innefattar det också kryddor och sånt, eller?
1: Fritt för tolkning, Elin.
0: Ja. Vatten är ju hur gammalt som helst.
1: Ja, men nu kör vi vidare här.
2: Ja, förlåt. Ja.
1: Vilken är den enda muskeln i människokroppen som bara sitter fast i en ände?
0: Oj.
1: Det blev helt tyst här.
0: Ja.
1: Det skrivs.
2: Vad svårt det var.
0: Ja,
1: nu går vi vidare. Vilken är den enda kontinenten på jorden som helt saknar aktiva vulkaner?
0: Kontinenten.
1: Ja, vilken är den enda kontinenten?
0: Oj. Ja.
1: Och sen fortsätter vi med, vilket landskap i Sverige är det enda som saknar en naturlig insjö?
2: Men gud.
1: Ja, det är klurigt.
2: Finns det ett sånt landskap?
1: Ja, tydligen.
0: Ja.
2: Saknar en naturlig insjö. Ja.
1: Och sista frågan, vad kallas den del av hjärnan som sitter längst bak under hjärnhalvorna och som framför allt styr balans och koordination? Ja, det var klurigt då.
2: Ja, det var lurigt. Men ändå så att man kan gissa sig till vissa saker.
0: Ja, det var inte helt lätt. Vi får se.
2: Ja, men bra frågor.
0: Ja, precis. Om en liten stund efter Lalle så tar vi och rättar. Smartast i studion den här veckan.

0: Lal är som bara får vara sig själv, och det får man vara en sån här dag när vi kör smartast i studion. Och nu var det som sa att jag startar ju helt fel spelare här, och då gör vi så här istället. Blir det lite lagom volym på det hela där. Smartast i studion med 5 stycken allmänbildande frågor, och frågan är om vi är så allmänbildade. Så jag tänker, Frida, du drar frågan och rätta svaret igen då.
1: Ja, men absolut. Då undrar jag på fråga nummer 1, vilket livsmedel som aldrig blir för gammalt om man förvarar rätt? Och då har jag faktiskt fått svaret här, att det är honung.
0: Oj!
2: Honung!
1: Ja, man har till och med hittat 3000 år gamla ätbar honung i egyptiska gravar.
0: Ja, hur vet man att det är 3000 år?
2: Jag hade salt.
0: Står det bäst för?
1: Ja, precis.
2: Ja, men häftigt.
1: Ja. Fråga nummer 2. Den enda muskeln i människokroppen som bara sitter fast i en ände, och det är tungan.
2: Ja!
0: Då har vi ett rätt svar. Och vad gissar du förresten på den första där? Jag gissar på salt. Ja, det var samma salt här då.
2: Ja.
1: Det trodde jag också, att det faktiskt aldrig gick ur tiden. Men enligt den här så är det honung.
2: Ja, men det blir skitbra.
1: Fråga nummer 3. Vilken är den enda kontinenten på jorden som saknar aktiva vulkaner? Och det är Australien.
0: Jaha.
2: Australien, jag skrev Arktis.
0: Alaska chansar jag på.
2: Alaska, det är för fan ingen världsdel.
0: Nej. Det var väl inte det?
2: Nej.
0: Inte än, Donald Trump har inte tagit över Alaska.
1: Och sen fråga nummer 4. Vilket landskap i Sverige är det enda som saknar en naturlig insjö? Och det är Gotland.
2: Ja!
0: Fasen,
2: ja,
0: de hör ju till Sverige också. Jag tänkte på Blekinge.
2: Yes, jag gissade på det. Mm.
1: Och sen sista frågan. Vad kallas den del av hjärnan som sitter längst bak under hjärnhalvorna och som styr balans och koordination? Och det är lillhjärnan. Det låter som att det gått väldigt bra för Elin här.
0: Vad hade du?
2: Men tung. Jag hade 3 rätt faktiskt.
0: Ja, jag hade 2. Ja, grattis.
2: Kul. Det var roligt.
0: Har du en lillhjärna?
1: Var den frågan till mig eller till
0: Elin?
2: Jag har en stor hjärna.
0: En jättehjärna. Ja, det är bra.
2: En halmhjärna.
0: Bra, det var veckans smartaste studion där. Fast jag måste stura på här, för det känns som att om jag ska kunna vara med i den här postkoden så kommer jag inte ens komma förbi första frågan så här.
2: Nej, du behöver livlina redan från början.
0: Ja, precis. Tack för det, Frida.
1: Tack själva, ha det bra.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Kallt hemma, skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.

0: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
9: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
10: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hovbergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
8: Kom nu, Göran!
11: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.

0: Hej, Vedums gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
0: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
0: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
8: Vårgårda,
7: Sollebrunn
8: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
7: Paroj,
8: din lokala drivkraft.
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
11: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
12: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
14: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
15: Beror på hur hungrig man är.
14: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
15: Och köper du 2 kilo?
14: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
16: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland men säger att processen skadat förtroendet för USA. Det var igår kväll under FNs toppmöte i New York som representanter för USA, Grönland och Danmark skrev under ett avtal som bland annat innebär 2 nya amerikanska militärbaser på Grönland. I en debattartikel i DN får svenska medier hård kritik för sin rapportering om valrörelsen. Över 100 forskare har svarat på en enkät och upplever att medier främst lyfte opinionsläget och det politiska spelet. Viktiga sakfrågor såsom AI, EU, klimat och säkerhetspolitik fick för lite utrymme, det anser forskarna. En person har häktats misstänkt för en serie bänkstölder i Stockholmsområdet där dyrbara parkbänkar stulits av tjuvar utklädda i arbetskläder. Enligt åklagaren finns det flera misstänkta i ärendet men vill inte gå in på antalet. Det sammanlagda värdet på de stulna bänkarna uppgår till nästan 1 miljon kronor. Och Monica Forsberg tilldelas musikförläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap och en livsgärning vars ord fortsätter att sjungas av nya generationer. Som textförfattare har Monica Forsberg medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, 2 av dem vinnarlåtar. Dag efter dag med Chips 1982 och Främling med Carola 1983. Hon har även skrivit texten till barnklassiken Krokodilen i bilen. Priset delas ut den 6 november.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Molnen väntas dominera idag över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Temperaturen idag mellan 13 och 16 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: The Primitives med Crash och ja, vår tävling där smartaste studion, den slutade 2 till mig och 3 till dig, Elin. Så att stort grattis att du har koll på det här med att, ja, honung är det här som man kan då förvara.
1: Nej, det hade jag inte koll på.
0: Nej.
1: Då kan jag göra
0: så, ja, då kan jag göra som så nästa gång du ska ställa sig om jag ska förrita att nej, där behöver vi inte slänga. Sen är det ju frågan. Men
1: faktum är så har jag massor med honung och det kallas också för lite för ful honung. Det är en sån här produkt som blir lite så här rest, det kanske inte är, det kanske är lite flugor och grejer i den som man kan använda typ till matlagning och sånt där. Så jag har jättemycket honung av en som vi känner.
0: Ja, ja, ja. Också en granne som håller på och slungar honung där, så det brukar stå liksom en skylt ute vid vägen att nu finns det nyslungat. Så det, jag får nog faktiskt börja käka lite mer honung där, för det kanske är bra för att bli smartast i studion, att man tar och dricker det istället för att bara dricka kaffe.
1: Honung är ju en fantastisk produkt. Det innehåller ju jättemycket bra grejer. Jag tror att det nästan är lite så här medicin att ta en sked i teet när man ska på kvällen eller någonting.
0: Ja, och Jasper här i huset, han har ju egna bikuper, så han har ju stenkoll på hur man liksom håller hur man håller kupan igång där.
1: Hur man håller kupan igång, ja. Precis. Nej, men det skulle vara kul att få följa med och se hur man gör när man slungar honung på riktigt.
0: Ja, och jag tänker på miljöpartisterna som är sin bikupa till hår där. Alltså, jag undrar om det, undrar om det bor några bin där i, eller getingar.
1: Jag tror mer att det är bålgetingar.
0: Det kan vara det, ja. Man ska hålla sig långt ifrån henne kanske.
1: Eller en bäver.
0: Ja, precis. Ja, nu var vi elaka.

0: Gwen Stefani tillsammans med Black Shelton i låten där som heter Purple Iris och 9:15 klockan, dessa valtider när vi inte vet någonting hur det har landat. Och det var ju mycket grejer som kom fram igår då i våra nyheter här om det här med vänsterpartisten där. Vi får se, alltså det känns som att vi kommer få uppleva, nu ska jag inte svära, men jag tror fan att vi kommer få uppleva ett nyval faktiskt som det ser ut här. Och det kan vara lite spännande.
1: Ja, men det är ju jättespännande och det vore väl konstigt om det inte blev några konsekvenser eller att det händer någonting när det blir så här.
0: Ja.
1: Och vad sjukt att det kan bli så egentligen. Så att vi får se vad som händer. Fortsättning följer, som vi säger.
0: Ja, lite lättare nyheter. Det var att igår så var det premiär på det här programmet Över Atlanten som jag brukar titta på. Inte slaviskt, men ganska ofta så här. Nu är det
1: nästan
0: ju ett gäng som...
1: till slaviskt, Marcus.
0: Ja. Nej, men nu är det några nya figurer som är ute där. Det är Lasse Kroner, det är en i den här humorgruppen JLC, kommer jag inte ihåg vad han heter. Så är det, vad heter hon, simmerskan där, Therese Alshammar. Vad hade vi mer för figurer? Cecilia Frode kanske hon heter, som någon form av skådespelare. Hon har varit med i ICA-reklamer hur mycket som helst. Och så var det väl, vad hade vi mer som var med? Jag ska inte säga.
1: Jag har ingen aning.
0: Nej, men det var ganska roligt i alla fall. Det är ju som så att de ska alltid ut och åka med den här båten. Och nu hade de knappt kommit ur land förrän det började liksom spökar, hade de ingen, alltså generatorn laddade ingen ström så att de ska åka ganska långt, så de var ju typ bara några, ja vad kan det ha varit, distans utanför kusten där, så började de få bekymmer, men det var tydligen så här, de började varva upp motorn lite för att få ordning på det hela där.
1: Helt sjukt, det var bättre att kolla hockey känner jag.
0: Jaså, var det premiär igår?
1: Ja, det var lite hockey, vi satt och kollade hockey, så, så kan det vara.
0: Vad var det för land, eller vad var det för lag?
1: Land? Nej, men det, igår var det då Frölunda jag fick glo lite på, men det tar lite emot, men det är så det blir.
0: Jaha, okej.
1: Som hejar på det i familjen.
0: Ja, och du har fortfarande Djurgården i ditt hjärta?
1: Djurgården i mitt hjärta, gult och rött och blått.
0: Ja, och jag förstår, i huset här så är det Brynäs också, så att det kan bli riktig fight här uppe när det hettar till.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
7: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
13: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
12: Varför då?
13: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
12: Det låter ju klokt.
13: Ja, någon av oss måste ju vara det.
12: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
14: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
15: Din gröna lösning.
16: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans.

0: för alla åldrar, utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju onkat här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
6: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Kap, svets, slit och bult.
11: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Swedish Married med Maya Francis, och innan dess så var det ju Susanne Alvengren som tog oss till landet som inte har några naturliga insjöar, nämligen Gotland. Alltså
1: exakt
0: landskapet.
1: Så. Ja. Exakt så. Och sen var det ju Australien som inte hade några aktiva vulkaner.
0: Nej.
1: Och då hittade jag en liten nyhet om Finnair, flygbolaget.
0: Ja.
1: Ska starta en rekordlinje. De ska flyga från Helsingfors till Melbourne, och det är ju i Australien.
0: Ja.
1: Och den flygresan kommer ta 23 timmar och 40 minuter. Så de här passagerarna kommer få sitta i flygplanet så länge. De kommer göra en liten mellanlandning i Bangkok. De antar att de får fylla på lite bränsle så att de inte störtar på vägen.
0: Ja, det vore
1: men
0: bra.
1: Ja, men de kommer ju liksom inte kunna gå ut ur planet, för de står ju bara och tankar och sen åker de vidare. Så hur hade du spenderat 23 timmar och 40 minuter i ett flygplan utan att jag hade ju fått tuppjuck alltså?
0: Ja, jag vet inte. Det var ju 13 timmar drygt när jag flög till Thailand eller fram och tillbaka där då. Och det var ganska långt. Och jag hade ju problemet att på hemvägen så kunde jag inte sova. Alltså på vägen dit var jag större bekymmer. För då var det så här mitt i natten, eller på kvällen som vi flög. Så det var ju mitt i natten där. Men på dagen hem då så var det så här. Det var egentligen eftermiddag när vi flög från Thailand. Så att det var väldigt tidigt. Men så vi landade i Sverige, ja, någonstans där. Svensk tid kanske, 2 på natten där. Men jag hade ingen, alltså jag kunde inte sova, men däremot så hade vi en sån här liten buss när vi kom hem, så att i den så somnade jag. Vi hade knappt kommit ur härskogen i alla fall där, så stensav jag i alla fall där.
1: Ja, ja precis, för det här med att sova på flyg, men är ju svårt, men alltså, ja, jag hade nog fått lägga upp en plan för att överleva 23 timmar och 40 minuter i ett flygplan. Men kul för dem som vill flyga långt då, och göra det på ett svep.
0: Du, var inte jättelångt som jag flög senast när jag var på råd och så här i våras. Men,
1: det var väl inget.
0: Nej, det var knappt att hand och gå och pinka.
1: Exakt.
0: Nej, men då passar jag i alla fall på, för att jag lyssnar på lite poddar och sånt där. Så att det kanske är något sånt man ska dra igenom de där timmarna med.
1: Oh, jag ska lyssna på Utvandrarna. 7 timmar, 12 timmar bok liksom.
0: Ja, det kan du göra.
1: Mm.
0: Det blir bra det. Eller så kan man lyssna in Trekaffet också. Några program som finns på vår hemsida.
1: Ja, loopa dem lite.
0: Ja, nu blir det rock här. Mötley Crüe.

0: Och där hade vi Belinda Carlisle i låten Live a Light On. Nej, vad står det? Live a Light On. Ja, så är det. Lämna ljuset på, kan man säga.
1: Leave the light on.
0: Ja.
1: Mm. Nej, lämna lampan på.
0: Nej, leave a light on.
1: Ja, lämna en lampa på.
0: Ja.
1: Precis. Så att om när jag har haft min tonårsdotter ute på, kommer hem sent på kvällen, brukar jag alltid lämna en lampa på i hallen så att hon ska se när hon rumlar in. Det är väl typ så de menar kanske.
0: Ja, det är bra. Det är bra.
1: Mm. Så det är inte helt mörkt. Ja.
0: Dags att avrunda den här morgonen där vi har haft smartaste studion. Det slutade 3-2 till dig där.
1: Jättekul. För alla flera sådana frågor vill vi ha.
0: Mm. Och jag har lovat ut mig på lite grejer här idag, men inser att jag är ganska strandsatt här idag, för jag byter ju ruta, inte jag, men på bilen i alla fall.
1: Vad trevligt. Då kommer du se bra ut när du åker härifrån.
0: Ja, det är ju fördelen att man kan göra det. Ja, ska vi höras imorgon då?
1: Absolut, det gör vi.
0: Ja, ha en fantastisk avslutning på den här morgonen. Det blir förmiddag om en stund här med Tommy Svensson. Och imorgon är torsdag, då tävlar vi i artistjakten. Det gör vi inte. Vem är det som tjötar? Det gäller att ha koll på vilken dag det är.
1: Det gör du.
0: Ja, hej så länge.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu Göran!
9: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
16: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
17: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
18: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
19: Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
20: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
21: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
22: Tovex bil. Hela vägen.
23: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
24: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
25: Din resa börjar på saxentours.com.
26: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
27: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
28: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
29: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
30: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.

0: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
1: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
2: Beror på hur hungrig man är.
1: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
2: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
3: Allt i köket köper du hos Butik 9 i Götene.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: lyssnar på Radio Trevi.
1: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
2: Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland men säger att processen skadat förtroendet för USA. Det var igår kväll under FNs toppmöte i New York som representanter för USA, Grönland och Danmark skrev under ett avtal som bland annat innebär 2 nya amerikanska militärbaser på Grönland. I en debattartikel i DN får svenska medier hård kritik för sin rapportering om valrörelsen. Över 100 forskare har svarat på en enkät och upplever att medier främst lyfte opinionsläget och det politiska spelet. Viktiga sakfrågor såsom AI, EU, klimat och säkerhetspolitik fick för lite utrymme, det anser forskarna. En person har häktats misstänkt för en serie bänkstölder i Stockholmsområdet där dyrbara parkbänkar stulits av tjuvar utklädda i arbetskläder. Enligt åklagaren finns det flera misstänkta i ärendet men vill inte gå in på antalet. Det sammanlagda värdet på de stulna bänkarna uppgår till nästan 1 miljon kronor. Och Monica Forsberg tilldelas musikförläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap och en livsgärning vars ord fortsätter att sjungas av nya generationer. Som textförfattare har Monica Forsberg medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, 2 av dem vinnarlåtar. Dag efter dag med Chips 1982 och Främling med Carola 1983. Hon har även skrivit texten till barnklassiken Krokodilen i bilen. Priset delas ut den 6 november.
3: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Molnen väntas dominera idag över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som dessa blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Temperaturen idag mellan 13 och 16 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Christopher med Orbit. Några minuter över 10 klockan denna lille lördag. Tack så mycket Marcus och Elin och Christopher här förresten. Han är ju från Danmark och där var vi för några veckor sedan och besökte Louisiana, det här goa museet. Det kan jag rekommendera. Vi var helt slut efteråt. Otroliga, det var en hel del naket också, så det var mycket fniss på 13-åringen. Men vi sa liksom, det är människokropp, så ser vi ut. Också, så kan vi se ut. Nej, men resan dit var ju planerad med våran vanliga bil, men den sket på sig faktiskt fullständigt, så vi var tvungna att hyra bil. Så hyrbil i de danska fina vägarna som är så här smala, lite som Gotland faktiskt. Så man blir så här, vad skönt. Och den här bilen vi hyrde, den hade så här GPS, den var ju fin, vet du, den hade ju, den var ju helt utvecklad. Så att ja, vi körde, vi skulle till en liten ort där, Hillerö, där vi skulle bo. Det var fina små smala vägar, så var det en V-kors där som jag tänkte så här, till vänster säger GPS, men jag känner spontant höger. Jag vet inte vad jag baserar det på. Så vi drog rätt ut i en skog, försvann ut och vi kunde inte vända bilen, så vi hamnade i Fredrik den andres gamla fina jaktskogar. Det är sådana plötsligheter också, man ska utmana tekniken, det tycker jag ändå. Det är Phil Collins, Walter Nilsson, Heavy D and the Boys, What's Up With That Man and Woman. Här nu kör vi The Offspring på 3B och så ska jag hålla min käft faktiskt.

Heavy D and the Boys. Now that we found love, what are we gonna do with it? Efter The Offspring på 3B. Förlåt, jag var tvungen att säga om det gick att säga snabbt. Jag pratar lite snabbt ibland. Jag fick något mejl, var det Anneli du hette, som sa, kan du inte snacka lite långsammare, Tommy? Ja, jag ska tänka på det. Jag är sån här ivrig person och ser jag göteborgare ju. Va? Är du det? Det är jäkel, har du inte sagt något om? Jo, det är. Och det drar vi på lite. Jag ska försöka tänka på det, absolut. Du får gärna mejla mig, det går hur bra som helst. Tommy@radio3by.se. Som artist kan man ju ha bra och dåliga dagar. Alltså, och hade vi haft internet lika utvecklat som vi har idag, 1985. Herregud, vad mycket memes vi hade kunnat göra. Du vet, det finns ju fortfarande. Alltså, man kan ju tack vare tekniken göra det. Men memes, du vet, en liten bildsnutt som går runt hela tiden. Så här. För det var så att Phil Collins, han var nominerad för en Oscar till Against All Odds. Och han ville ju framföra låten själv på den Oscarsgalan. Men det ville inte Oscarsgänget, så de sa så här, nej, det ska Andre King göra. Tror du den grejen landade fint hos Phil Collins? Nej, hans bleka, stela min, det har blivit ett sånt där Oscarsögonblick, ett ökänt tv-ögonblick. Det här är en annan sida av Phil. Här är han glad och skön faktiskt. Love is like a heat wave på 3B.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Du missar väl inte Kellfrids lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner.

0: förvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Färdig gräsmatta på rulle.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14000.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Vi bygger drömmar utav.
19: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Och nu tillbaka till musiken.

Jag vet inte, alltså, när jag var liten fick jag för mig att Gösta Linderholm hade en jättestor haka. Och jag vet inte vad det här beror på. Jag kollade på pappas skivor och kollade så här. Jag vet inte, man hade jättestor haka. Det var någon tecknad skivomslag där han hade jättehaka. Och det här etsade sig in i mitt huvud som liten. Så att, ja. Sen när jag träffade honom, han hade någon sån här butik på Vaxholm, Stockholms skärgård. De sålde grejer, Gösta Linderholm och hans fru. Då såg jag att hans haka, så det sa jag till honom. Du, sån stor haka har du, ja. Valter Nilssons högst på Riviera innan dess. I morse var det en bataljen här på 3B. I morse drabbade Marcus och Elin samman i smartast i studion fem frågor. Och idag var det brett, det var allmänbildning. Och det var skitsvårt tyckte jag. Gotland är det enda landskap som inte har någon insjö. Nej, men de har ju ryssen här som helst, känns det som. Nej, men grejen var att då var det bland annat honung som var frågan. Att det är det livsmedlet som, om det förvaras rätt och riktigt, så blir det hur gammalt som helst. Tänkte jag, det, ja, det kan ju vara så. Det visade sig att man har hittat honung som är flera tusen år gammal i de gamla pyramiderna. Och då blir jag så här, ja, men du, tänk. Alltså, tänk att vara arkeologer i läget. Det ligger skallar, ben och prylar och massa äckel. Och så ändå hittar man en burk. Så öppnar man den. Så, det var lite, vad är detta för gegga? Ska vi smaka, eller? Och så, det var hon. Jag undrar ju vem som är arkeologen som är först. Det måste vara Indiana Jones.

skönt samarbete med Joakim Berg och Mary Jane, eller Maria heter hon egentligen, det är hon, Smith & Tell vet du, Maria Jane Smith. På Treby, sommaren fick vi där efter Ray Parker Juniors Ghostbusters. Efter tre idag är det dags för tre fikat eller tre kaffet här på Treby, våran programserie där man följer en människa och det som människan brinner för. Förra veckan hängde Elin med kor och fikade med kornas husse. Idag så kommer Marcus och Elin att hänga med Björn. Han kan serva båtar och bilar i Lidköping och han kan också fräsa på sin båt. I 100 knop på Vänern och Marcus och Elin hänger med. Efter klockan 3 idag så hör vi hur det låter i tre fikat på Treby.

0: Jag är på väg i taxi, jag tror på oss.
1: Skotts, jag tror på oss efter Queen på 3B. Vi får nyheter och väder vid 11, sen önskar jag en fin 11-kopp. Det är en massa temadagar idag. Helt bukett. Jag tänkte välja ut några där och kolla till om det är så att vi kanske ramlar ner i något kaninhål. Eller vi, jag brukar ofta ramla ner själv och sen så dra med där ner i fallet. Det är jag verkligen med sig för, det är ju inte meningen. Men jag tänker att man, the more the merrier, så tänker jag lite. Och det är så här, alltså det är ju deckardis idag över stora delar av västra Sverige. Det ska komma in lite grinigt väder mot slutet på veckan och sådär. Men min 13-åring, hon vill ogärna cykla, för det var så här nypigt, det var så här 4 grader igår med morse. Så det är ju, när som helst kommer frosten. Och imorgon är det skolfotografering. Så då sa det, pappa, du måste skjutsa mig imorgon för jag kan inte åka med cykelhjälm, skolfot. Vadå, du kan väl kamma upp på? Ja men nej, det går ju inte, skolfotot vet du. Man får inte vara ful på kort. Det var någonting vi aldrig fattade, eller hur? Fan, man stod ju där med halvslutna ögon en hel termin där bak, jag och Alf. Och så ut som vi höll varandra i händerna också. En hel termin stod vi där. Eller ett år, eller hur?

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knöja ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Ja, men tjenare! Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
13: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
12: Åh, så blank att campingen blir bländad.
14: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
12: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
15: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
12: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Ja, det stämmer.
16: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
0: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
21: Vad har du hittat nu då?
22: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
21: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
22: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
21: Ta med några elektroder och.
22: Vad är det?
23: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Utredningen av misstänkt valfusk i Dalarna fortsätter. Enligt Vänsterpartiet ska den nyvalde riksdagsledamoten ta en timeout från sina uppdrag. Sent igår kväll kom beskedet att ytterligare en politiker från Vänsterpartiet i Borlänge gör detsamma. Samtidigt är det oklart vad en timeout innebär då det inte finns något sådant begrepp som heter så i riksdagen. Det väcks även frågor från experter varför inte bakgrundskontroller görs. För jobb inom exempelvis myndigheter och bank krävs en lämplighetsbedömning. Men riksdagsledamöter säkerhetsprövas inte. De är uttryckligen undantagna från lagen om säkerhetsprövning. Och det finns även anledning att se över systemet kring personröster. Det säger säkerhetsexperten Jörgen Holmlund som tror att systemet kommer ändras i närtid för att så här ska det inte gå till. Och Magdalena Andersson kommenterar nu det misstänkta valfusket i Dalarna och uttrycker att hon ser mycket allvarligt på situationen. Och med det lämnar vi valet för den här sändningen. Två fartkameror har stulits i Östhammar, det skriver polisen på sin hemsida. Polisen har upprättat en anmälan om grov stöld och i nuläget finns det ingen misstänkt. Och vi avslutar med nyheten att en Mumin-mugg har sålts för rekordbelopp. Muggen med motivet simhopp med snäckskal är en testupplaga som endast delades ut till fabrikspersonal och aldrig såldes officiellt. Fem budgivare var beredda att betala över 40 000 euro, vilket överträffade det tidigare rekordet på 23 000 euro. Muggen såldes till slut för 46 000 23 euro, motsvarande nästan 520 000 kronor.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Molnen väntas dominera idag över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som dessa blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Temperaturen idag mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The Shames tittar förbi till kaffet på Treby. Somebody's taking Maria away. Jag nämnde det förut med skolfoto. Det är ju, vissa skolor skiter ju detta. Så var det på skolan hon gick på förut, var han 13 år. Men imorgon är det ju skolfotot. Och det är ju lite grann så här, det är ju lite grann, man kommer ju ihåg själv hur det var. Man vill ju få till det. Det skulle vara lagom coolt, eller så spexar man. Och misslyckades man. Ja, men det fick vi sitta där ett helt år med det här misslyckade. Liksom. Så här, oj, det ser inte klokt ut. Nej, men det var ingen som gjorde det på bilderna. Men idag, jag undrar hur, jag ska kolla det imorgon hur det gick då. Var det så att alla ville fram och liksom säga, jag får kolla. Men jag ser inte klok ut, ta om den. Vilket pill, en hel klass.

Christer Sandelin efter Ava Max. Idag har vi Be Active Day, rörelsens dag. Vi har bisexualitetens dag. Det är gött. Det är lite grann som hybrid. Man har både liksom bensin och man har el. Så att man alltid har något där. Sen har vi D-vitaminens hjälp. D-vitamin, ät det. Skrek han rätt ut. Vi började förra veckan faktiskt. Det är bra, det hjälper. Jag lovar, det gör det. Jag tänkte ett tag, jag tyckte så här ett tag när jag käkade D-vitamin. Fan, jag blir ju förkyld med en gång. Vilket jag också blir. Men det har ju kanske inte så mycket att göra med det. Det är väl mest det här att man liksom äter i förkylningstider. Men jag tyckte så här, nej men jag tror att D-vitamin triggar det. Ja, höstdagjämning idag. Internationella dagen för teckenspråk, trappans och upphandlarens dag. Vi ska se vilket kaninhål vi ramlar ner i. Vi tar det sen.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
5: Vårgårda,
4: Sollebrand
5: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
4: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
6: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
7: Trött på att vattnet tar

0: kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro Skog
8: och Trädgård. Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
13: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
14: Är du redo för sommarens resa?
15: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
14: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
15: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
14: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
15: Säkra din plats på saxentours.com.
14: Minnesota väntar. Häng med!
16: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
17: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Taylor Swift. I knew it, I knew you. Efter Lionel Richie. Jag var tvungen att kolla snabbt här bara. Hur går det med Lionel? Är det bra eller? Är det bra med Lionel? Jo, men det är ju det. Han har genomgått en hjärtoperation. 77 år ändå. All night long, det är schysst. Men det gick jättebra. Doktorn sa att allt gick perfekt, säger representanter till LA Times. Bra, då kan vi skicka lite så här. Vi skickar lite, inget komplext. Inte wasabinötter och sånt, men det tror jag inte är bra. Men typ vindruvor, blommor och sånt. Allt ska gå väl där. Lionel Richie, 77. Christ. Du, musik är ju fantastiskt live. Vi var på festival tillsammans för första gången, jag och 13-åringen. I somras, vi var på Way Out West. Kostar satan. Alltså, det kostar ju mycket pengar, det gör ju det. Det kostar galet. Hennes biljett var billigare, men det kostar fortfarande liksom ungdomsbiljetterna. Däremot tycker jag att Sweden Rock är på något fint där. De introducerade igår att de ska börja med ungdomsbiljetter. Det är ju toppen om man vill kolla rock med kidsen och se till att återväxten är god, eller hur? 13-17-åringar kommer att få köpa biljett som då, om man jämför med ordinarie pris, är det mindre än hälften. Det tycker jag är bra. Kommer det Mondo Ticket? Armando Plantis införde ju något sånt på sin egen gala där. Den biljetten kostar ju typ som en veckopeng. Då är man på det liksom. Återväxten ska ju vara god, vi måste ju tänka på det. Så är det tycker jag, det är viktigt. Jag önskar en fantastisk förmiddag, idag är det trappans dag. Jag tänker trappor. Saker man tar för givet, eller hur, man bara går i dem. Men det är ju trappans dag idag. Vad ska vi göra av detta? Är det ett kaninhål kanske?
1: Det är fullt möjligt.
0: Du får hänga med mig så får vi se var vi tar vägen. Här är Quincy Jones på 3B.

Always Bon Jovi på Trebi. Du, är du sån rocker eller känner bara så här, nej, men jag vill också, det är gott att göra fysisk aktivitet till rock. Jag är en sån, jag blev rocker sent i livet för att jag var liksom syntare från början. Först lyssnade jag på Maurice Ravel och klassisk musik och sånt där, och Gösta Linderholm och Skäggmanslaget kommer jag ihåg också. Men sen blev det synt för mig, och så rocken kom in rätt sent med mig. Man är ändå en rocker, eller hur? Vi har rockkväll. Det är klassisk rock från 70-talet och framåt. Det har vi här på Trebi. 2 timmar rockkväll. Det är bara att ta fram dina nitarmband eller bara vara i dina vanliga myskläder. Från 8 ikväll kör vi.

Den är grym den här. Beautiful Things, Benson Boone. En perfekt sjunga ihop utav bara helsike tillsammans i bilen låt. Det gjorde vi för några somrar sedan. När var helt färsk den här låten. Vi lyssnade om och om och om igen tills vi kunde. Det var framförallt i refrängen. Vi bara wow, drog i så att det sprutade saliv och annat på insidan av vindrut. Det funkar ju alltså. Det är en magisk låt, Benson Boone. Efter Johan Kinde. Nyheter och väder får vi vid 12. Sen tar vi en god lunch här vid idag. Ska vi köra fisk kanske? Nu har ju för sig fiskarna haft ett lite tufft väder, bara humrarna där. Det var ju en möd och näppe, sjöräddningen fick ju rycka ut. Nu får de ju en del av vinsten på de där 53 000. Pengarna går ju till det. Sen läste jag att den hummen förresten, den ska ju ner till Ljungskile till någon delikatessbutik och så ska den vara med i mustaschkampen. Kanske skaffa sig skägg också. Du kan ju klämma en hummer faktiskt till lunch mellan två brödskivor. Gör som du vill. Mike and the Mechanics om en stund. Här är Kylie Minogue på 3 bit.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglödan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Nu får ni kalla på tio och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
11: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
13: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
12: Åh, så blank att campingen blir bländad.
14: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
15: Men wow, vad mycket tyger.
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
18: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från KABE, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
21: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
22: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
0: Hej, Vedumsgräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
25: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valfusket. Vänsterpartiet fick reda på misstankarna om valfusk i Borlänge genom medierapporteringen. Det säger nu partisekreteraren Maria Forsberg till TV4-nyheterna. Hon nekar också till uppgifterna om att den nyvalde riksdagsledamoten ska ha blivit erbjudet jobb på partikansliet och säger att det går väldigt mycket rykten. Det kan dröja flera veckor innan det finns mer information att delge i ärendet. Detta uppger åklagaren Oskar Edvardsson för TT. Att förundersökningen inledningsvis lades ner väckte enligt uppgifter till Dagens Nyheter både förvirring och frustration bland poliser i Region Bergslagen som skötte polisarbetet. Bland annat ska poliser som deltog i spaningsinsatsen ha velat göra en husrannsakan i den bil som de spanat på för att leta efter förkryssade valsedlar. Förundersökningsledare Edvardsson ska då ha sagt nej till en sådan husrannsakan, men vill inte kommentera varför då han inte vill gå in i sak. I måndags framkom nya uppgifter som gjorde att förundersökningen återupptogs igen. Vilka de nya uppgifterna är vill Edvardsson inte heller kommentera. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland men säger att processen skadat förtroendet för USA. Det var igår kväll under FNs toppmöte i New York som representanter för USA, Grönland och Danmark skrev under ett avtal som bland annat innebär två nya amerikanska militärbaser på Grönland. En Mumin-mugg har sålts för rekordbelopp. Muggen med motivet simhopp med snäckskal är en testupplaga som delades ut till fabrikspersonal och aldrig såldes officiellt. Slutpriset blev nästan 520 000 kronor.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Molnen väntas dominera idag över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som dessa blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Temperaturen idag mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Daryl Braithwaite. En jäkel att hålla andan då, kan man tänka. Det var ett dåligt sånt. Förlåt om jag förstörde lunchen och hummer nu som fullständigt vred sig ur skalet. Med tanke på den nivån. Jag ska i alla fall en bit efter 12 fin lunch. Tommy heter jag, hej. Celine Dion ska vi få. Bruce titta förbi, har han lovat också. Och trappornas dag idag. Det är ju en häftig grej egentligen, men man tänker ju inte på det nu. Men om man funderar lite mer, det måste ju varit någon som var jäkligt trött på att slinta omkring i en slänt. Hur går det? Jag vet inte. Så här, man lägger stenar på varandra. Så måste det ha varit. Och man tänker pyramider, för där var vi ju i smartaste studion i morse. En fråga där som var, vilket är livsmedlet som aldrig blir dåligt om du förvarar det rätt? Tänker man ju, det kan ju gälla vilket livsmedel som helst. Men det var honung ju, som man hittat i egyptiska gravar. För det tänkte man att det måste man ha med sig in i nästa liv. Alltså man ska ha honung med sig. Sen har man inga tänder som i nästa liv, med tanke på hur de mumierna såg ut. Så det funkar ju med honung då också. Nej, men trappformationer på utsidan av pyramider, de var inte gjorda för att gå på. Men idén om trappan, det har ju varit liksom gammal, religiöst och rätt laddat. Vi tar oss från jorden till himlen. Det är lite grann en sång. Det behöver vi inte hålla på att tänka på nu när vi går i trappor. Men det var så det startade. Religiöst. Som så mycket annat, eller hur?

Jason Mraz, I'm yours till lunchen efter Slagers Don Juan. Snacka trappor idag tänkte jag. Inget man tänker på, man går i trappan och så kommer man upp dit och så är det väl så, ja vad gött. Så, men det har inte alltid varit så. Det var också så här laddat länge att det var liksom en religiös sak. Way, way, way back så var det så att det var ett sätt att ta det från jorden till himlen. Det är otroligt överladdat. Man ska bara ta sig till övervåningen. Så kan vi inte hålla på att tänka varje gång. Hemma i Trollhättan har vi en skön trappa som har anteckningar, det är handtillverkade trappor. Alltså så är det, vi har ett hus från slutet av 30-talet och någon god knot i snickarnäve var där och skrev sitt namn tror jag. Sen står också en adress och den adressen är ju inte våran, den ligger en helt annan ände av stan. Så jag undrar, hur gjorde man då? Skrev man så här, den ska dit i skolvägen och skriver skolvägen på den plankan då? Och sen kom den hem till oss, jättekonstigt. Men det är häftigt det med inskriptioner och sånt, handtillverkade trappor. Det är ju en konst att bygga trappor. Det ska man tänka på den här trappans dag. En sak om trappor som jag fick veta bara för en stund sedan jag läste det. Det ska jag delge dig. Så häng kvar. En grej som är himla smart om man tänker på det. Så vi tar den om en stund.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Serva dina huskvarna.

0: Göran? Har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
1: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
2: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
0: Kom nu, Göran!

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
13: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.

Bruce efter Celine. Jättefin lunch. Du, trappor ska vi ägna oss åt. En grej som jag sprang på för ett tag sedan som är så här, ja men det är klart, det är jättelogiskt. Vi tar den strax. Jag ska bara knuffa för en sak. Niklas Strömstedt, tyck om mig i den föreställningen. Det är nu på lördag, Skövde Kulturhus. Och känner du sig, jag orkar inte, jag hinner inte, jag har inte, det här helgen funkar inte. 5 december då, Hebeteatern, Trollhättan, kan funka också. Han har med sig sina pappdockor och sitt liv och flänger ut det på scenen helt enkelt. Sen nu i helgen så blir det åka av också. Det blir saltstänk och smuggelsprit på våra konserthus. Det här smugglas det tyskt brännvin över Kattegat. Hotell, badhotell till och med. Klitterviken är vi. Det är en halländska buskisen som gör besök alltså. Saltstänk, smuggelsprit, våra konserthus hela helgen. Fredag, lördag, söndag. Och det finns olika matiné. Man kan ta med ungarna också. Det funkar ju liksom. Jo, trappa. I gamla slott och borgar så byggdes trapporna med urs. Därför att då fick man som försvarare mer svängrum med sitt svärd eller sin klubba eller vad du nu hade. Smart, eller hur? Att man fick liksom, när du var däremot, jag tänker kanske att någon har byggt den då åt fel håll och då var det väldigt lätt att invadera det slottet eller borgen. Men om man tänker på det, man går ner, ja men det blir mycket mer, man har ett övertag där om man är högerhänt vill säga. Är man vänsterhänt däremot så är man ju diskriminerad. Precis som vanligt, så har det varit i alla tider. Även i gamla medeltida borgar. Nej men då vet man det, varför det oftast är liksom vänt spiraltrappen alltså medurs. Därför att man ska ha lite mer svängrum. Man kan ju svänga med en kram också. Det går ju faktiskt jättebra.

Tom Cochran. No regrets på 3D efter Ed Sheeran, som vi har lite tufft nu. Han får liksom ducka. Det är kul att han ser så sympatisk ut. Hade han sett elak ut och varit otrevlig så hade han haft det betydligt hårdare framför sig. Men det ska nog landa på fötter. Du, Elton John har gjort otroligt mycket musik. Men en av låtarna som han gjorde på 70-talet, den var så här 6 minuter och 12 sekunder lång. Och när en sån låt landar hos en radiostation på 70-talet, då blev den så här: men gud, vilken lång låt, orka. Så man klippte faktiskt rätt hårt den där. Man klippte bort hela uppbyggnaden av låten. Och den blev aldrig någon riktig, riktig hit. Men numera är den ju grym hit alltså. Det är vad vi kallar för en late bloomer. Så vi tänkte vi kör 70-talsversionsklippen utav, det är i stort sett den man känner till av låten. Och den dyker upp alldeles strax, alldeles efter den här kometen på countryhimlen, Ella Langley.

Elton Johns Tiny Dancer, som inte var fullt så här tiny på 70-talet. Den var ju 6 minutter och 12 sekunder, vet du. Efter Ella Langley, Choosing Texas. Vi trappor idag. Jag har hittat några sköna trappor så vi ska gå, eftersom det är trappans dag idag. Vi går i de trapporna, tänkte jag, riktigt galna trappor. Efter klockan 1. Husdjur. Vi har ju en spansk vattenhund, mälker, kaxig, ungtuppig nu, lite så här, skäller plötsligt och tar sig gärna ur kopplet om han kan. Alltså, det har gjort några gånger. Det har ju gått väldigt bra, men det är ju mardröm att han drar iväg och så bara... Ugh. Så därför läser jag lite med skräck om Anders i Krokom. Han har två katter, Kava och Kola, sköna namn, döpt efter livets goda. Kava är hans favoritkatt, förstår jag det som. Han hittar då kavbild på Kava i en lokal Facebookgrupp i Krokom. Det är en tråkig bild för att han är ju överkörd. Anders cyklar dit och ser att det är ju Kava som ligger där helt trött och det är regnigt och hemskt. Han tar hem Kava och begraver i sirenbuskarna. Det är ändå vad jobbigt. Så går det någon dag och han känner bara fy vad livet är tråkigt utan Kava, då fladdrar det till i kattluckan, vet du. Då kommer Kava in. Han bara, men där fick han en del kritik för i lokala Facebookgruppen också. Det är ett hemskt drev att springa det. Vad gör du? Kollar du inte chipmärkningen, idiot? Så det hade ångrar ju naturligtvis. Men nu lever de ju, har de det gött alltså. Sen undrar jag så här, är det så att Anders känner till Djurkyrkogården av Stephen King? Det kan ju fortfarande vara så att han begravde Kava faktiskt. Ändå att Anders vaknar upp utan torso imorgon. Vad vet man? Du, nyheter och väder klockan 1 får vi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16. Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier. Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
5: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
4: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta. Men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida. janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar. Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.

0: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
6: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
7: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
8: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
6: Kom nu, Göran!
9: Hej, Vedens Gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedensgräs.se.
11: Tovex bil, hela vägen.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
15: Men det luktar ju onkat här inne.
16: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
11: Och nu, tillbaka till musiken.
17: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valfusket. Vänsterpartiet fick reda på misstankarna om valfusk i Borlänge genom medierapporteringen. Det säger nu partisekreteraren Maria Forsberg till TV4-nyheterna. Hon nekar också till uppgifterna om att den nyvalde riksdagsledamoten ska ha blivit erbjudet jobb på partikansliet och säger att det går väldigt mycket rykten. Det kan dröja flera veckor innan det finns mer information att delge i ärendet. Detta uppger åklagaren Oskar Edvardsson för TT. Att förundersökningen inledningsvis lades ner väckte enligt uppgifter till Dagens Nyheter både förvirring och frustration bland poliser i Region Bergslagen som skötte polisarbetet. Bland annat ska poliser som deltog i spaningsinsatsen ha velat göra en husrannsakan i den bil som de spanat på för att leta efter förkryssade valsedlar. Förundersökningsledare Edvardsson ska då ha sagt nej till en sådan husrannsakan, men vill inte kommentera varför då han inte vill gå in i sak. I måndags framkom nya uppgifter som gjorde att förundersökningen återupptogs igen. Vilka de nya uppgifterna är vill Edvardsson inte heller kommentera. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland men säger att processen skadat förtroendet för USA. Det var igår kväll under FNs toppmöte i New York som representanter för USA, Grönland och Danmark skrev under ett avtal som bland annat innebär 2 nya amerikanska militärbaser på Grönland. En Mumin-mugg har sålts för rekordbelopp. Muggen med motivet simhopp med snäckskal är en testupplaga som delades ut till fabrikspersonal och aldrig såldes officiellt. Slutpriset blev nästan 520 000 kronor.
18: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
17: Molnen väntas dominera idag över stora delar av västra Sverige. Det kan även bli någon skur, men det är främst under kvällen och natten som dessa blir allt mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Temperaturen idag mellan 13 och 16 grader.
18: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Grymma Sienna Spyro, Great Expectation, som du får på 3B. Hon är ute på en skönturné, My House Tour, nu är hon i USA. Men ska vi se, hon kommer till Edinburgh och United Kingdom i februari faktiskt nästa år. Första konserten hon sålt ut och sen så är hon där i Edinburgh. Edinburgh Castle förresten, där har jag varit en gång och jag tänkte ju inte på det. Men det var ju förmodligen så att trapphusen där också var medurs. Så att det blir lättare att svänga svärdet om du ska försvara eller yxan eller klubban liksom vad du hade där i slotten alltså. Du, monströsa trappor. Häng med denna trappans dag. Ska vi ta några steg för mänskligheten strax.

Från Norge, Donkey Boy Sometimes efter Duran Durans Bond-tema får du här på Trebil. Denna trappans dag, det finns många andra dagar, otroligt många. Det är som en hel bukett med temadagar, men trappan ryckte vi ut. Ja, men det här var ju ett sätt att liksom ta sig mot himlen. Det var ju religiöst laddat. Och sen är det också ett sätt att ta sig från en nivå till en annan utan att slinta omkring och asscracka i någon slänt och sådär. Det är ändå bra. Vi har Vatikanens dubbelhelix i Italien. Det har vi. Det är två trappor som snurrar runt varandra utan att mötas. Det här ser ut som en sån här DNA-sträng, du vet, i marmor. En av världens mest fotade trappor får man ändå tänka. Den kan man ju tänka sig också att den har lite grann med liksom upphöjdhet och himmel att göra när den då finns i Vatikanen, eller hur? Det är inte bara så att någon har tänkt sig, nej, så de kommer upp på andra våningen, utan där ville de att det skulle se lite nice ut. På andra plats hittar vi en fantastisk trappa som heter Cliffside Spiral Staircase i Kina. Det är för salivutsöndringar, jag blir upphetsad av detta. Det är alltså en grön spiraltrappa som klättrar upp längs en helt lodrätt klippa och det ser ut som en sån här dataspel. Cliffside Spiral Staircase i Kina nästa gång. Du är där. På första plats har vi Payón del Diablo i Ecuador. Det hör mig på namnet att det här är en kasttrappa. Eller det är en spännande trappa kan man kanske se. Men den är alltså fast klistrad på en klippvägg. Och det är ett dånande vattenfall precis bredvid. Så inte nog med att du ska hålla dig liksom mot väggen, du har också vattnet där. Huvudtaget vatten och trappor, det är kombinationen. Men det här är nästan livsfarlig, galen och en av världens mest dramatiska naturtrappor alltså. Payón del Diablo, Ecuador, Cliffside Spiral Staircase i Kina och så Vatikanens dubbelhelix. Det är den som påven går på toa. I. Glad trappdag på dig.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
9: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
8: Så blank att campingen blir bländad.

0: expertlösningar med mera. Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja. Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
10: Nu får jag skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
11: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
10: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
12: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
13: Tillbaka till musiken.

Michael Jackson efter Robin. Hej på dig, trappans dag. Gå försiktigt och andäktigt i trappor. Jäkta inte idag, utan bara det är trappans dag. Och det här med handgjorda trappor, det är häftigt. Jag undrar fortfarande varför det är så i källan på huset hemma i Trollhättan. Varför i helsike det står en annan adress i blyerts skriven än den adressen vi har. Var det en annan adress förr kanske? Är det så enkelt? Det skulle kunna vara så enkelt. Vad synd att det inte var något större än så. Kommer på nu helt logiskt. Du, en annan sak som känns väldigt ologisk. Igår gick ju apotekarnes ut och sa att ja, men nu ska vi lansera en julmust med sprit i alkohol. Och då blir alltså bara nej, det här är ju barndomens sista obefläckade outpost i juletid. Sen vet jag att det finns andra märken också som gör det här. Men alltså varför då? Vilket jäkla feltänk tycker jag personligen. Alltså så här, julmust med hadiraj. Nej men nej. Och i sådana fall måste vi varna tydligt på etiketten. Där ska du kunna utläsa det. Alltså så att det inte blir fel. Alltså typ, kanske benen på tomten sticker upp ur en snödriva och så en stor gul fläck där, så vet vi liksom att ja, men det är så vi har det framför oss här. Men vi har fått lära, gul snö ska vi akta oss för, men ät brun snö, det kan vara must. Är det där vi kommer att landa nu, kids?

Black Jack. Rock'n'roll är du. Jag håller på att läsa andra bok av en dansk författarinna, Katrine Engman. Jättebra är den. Och igår så fladdrade det till, tänkte jag. Nej, det är inte sant. Jo, det måste vara jordens absolut sista jäkla harkrank. För nu är de ju borta. Jag fattar inte vad den hade sprattlat till. Men den stöp i ett hörn och jag lät den bara vara där. Jag tror att det är en stor spindel, Kurt, som kommer att göra processen kort. Så jag matar Kurt igår kväll. Nej, men nu är man väl av med dem, va? Det var, men vad de höll på. Det var en sista kvällen med gänget i panik, verkligen. Du, efter klockan tre idag så kör vi ju tre kaffe. Ett nytt härligt avsnitt i våran onsdagsserie. Och idag så kommer Marcus och Elin att hänga med Björn som har en bil- och båtservice i Lidköping. Och dessutom ska de åka en provtur med Björn i hans båt på Vänern i 100 kilometer till... Nej, 100 knop är det. Men det känns ju som... Va? Vilken grej. Tre kaffe tar du efter klockan 15. Här i eftermiddag.

Gloria Estefan, Conga efter The Rolling Stones nya In the Stars. På Trebi. Min 13-åring ska ta skolfoto imorgon, så att du har lovat att jag tidigt skjutsa henne till skolan, för man kan inte ha cykelhjälm, det sabbar ju frisyren, fattar jag väl. Det fattar jag väl också. Men jag tycker ändå så här, det är så här, ful bilden är helt utrotad nu. Det finns ju ingen chans att du får liksom bilder på dig själv så du inte har godkänt. Tänk att vara skolfotograf. Det är ju inte alla skolor som har foton. Det finns ju anledningar till det. Men tänk att ändå vara skolfotograf. Vilket tålamod. Alla ungar som ska fram, jag får kolla. Nej, du får ta om. Du får ta om. Det går ju inte. Kan man köra AI kanske? Ja, nej. Jag kommer ihåg, alltså det, kanske du också, du vet, man stod ett helt år där och såg helt galen ut i den där fula t-shirten. Eftersom man hade ju glömt att det var skolfoto den dagen, eller hur? Så man stod där i sin vanliga alltså, mellanstadiet t-shirt, man gick på högstadiet och bara så, nej, vad pinigt alltså. Och lite halvslutna ögon, lite små groggy och sådär. Nej, men det får vara så. Enda stället egentligen där fulbilden fortfarande lever det glada, goda livet, det är väl när man åker fast och man kör för snabbt, va? För den kan du inte efterjustera. Så därför sträck upp dig oavsett. Åk tjusigt och tänk på att inte svänga in för snävt förbi lastbilar om du kör om och så. Och håll avstånd. Nu börjar det visa lite småbösigt och tänk på att löven är blöta. Var rädd om det, det var egentligen det jag skulle säga. Camilla Milton kommer nu och vi hörs imorgon om du vill. Ha det fantastiskt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
6: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
7: Hej, Vedums gräs här.
8: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
7: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmatta nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
3: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
12: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
14: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
15: Men det luktar ju onkat här inne.
16: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det beskedet ger partisekreteraren Maria Forsberg i en kommentar till flera medier efter misstanken om valfusk i Borlänge. Samtidigt tillägger hon att det återstår att se om hans beslut ändras i framtiden. Under tiden säger hon att parterna är överens om behovet av en timeout. Under tisdagen hade valprövningsnämnden fått in runt 2200 överklaganden kring valresultatet i Borlänge. Det rör sig om rekordmånga överklaganden. Om valprövningsnämnden kommer fram till att det har skett valfusk kan det bli omval. Det är en väldigt ovanlig åtgärd som bara sker om det finns någon form av sannolikhet för att det ska ha påverkat valresultatet. I Simrishamn har 121 förtidsröster inte räknats i valet, vilket upptäcktes för sent för att skicka dem till länsstyrelsen. Rättschefen Jesper Jakobsson på Länsstyrelsen i Skåne kallar situationen för mycket allvarlig och påpekar att rösterna kan ha betydelse för valet till kommunfullmäktige, men troligen inte för riksdags- eller regionsvalet. Frågan av omval kommer nu att prövas av valprövningsnämnden. Estland, Lettland och Litauen begär omgående motsvarande runt 5 miljarder kronor i EU-stöd för utöka ländernas drönarförsvar. Länderna uppger sig behovet av ytterligare förstärkning som akut eftersom Ryssland skulle kunna försöka testa NATOs artikel 5 genom drönarattacker mot militäralliansens östra flank.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels molnigt med inslag av någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Vi har mellan 13 och 16 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Waiting for a star to fall med Boy Meets Girl. Det här är eftermiddagen som har dragit igång i Radio Treby. Vad härligt, när klockan har passerat 2, då vet du att nu, ja, nu har vi en härlig eftermiddag också tillsammans. Det har vi. Oh, det har hänt det som man inte trodde var möjligt, att Mariah Careys jullåt skulle kunna bli omsprungen. Men det har de blivit. Ja, jag menar, Shaboozy klarade inte av det och inte Lil Nas X heller med den där gamla Old Town Road-låten. Nej, men vem är det då som har snuvat med Carey på konfekten? Det ska du få höra med en liten stund. Först så ska vi låta själen flyga iväg, och det är tack vare Pernilla Wahlgren och Jan Johansen.

Dream Lover med Maria Carey här i Radio Treby. Och du kan ju inte tro att det är sant, men det är det. Du vet, hennes absoluta jullåt, Maria Careys All I Want For Christmas Is You, den som man alltid spelar över hela typ världen när det närmar sig juletid och alltid toppar en massa listor, den har nu blivit omsprungen på den amerikanska Billboard-listans singellista. Ja, det är... trodde man inte var möjligt, men alltså nu är det alltså countrysångerskan Ella Langleys låt Choosin' Texas som alltså har gått om Maria Carey. 23 veckor har den legat som etta på singellistan. Mm. Tommy spelade den här Radio 3B för ett par timmar sedan. Det innebär att jag kan inte spela den nu igen för dig, för då kommer du bli arg och säga hallå där, ni skulle inte spela samma låtar under ett och samma arbetspass. Nej, och det har vi ju lovat att inte göra. Så jag gör inte det, men jag tänker att du kanske minns den här låten ändå, Choosin' Texas, för du har säkert hört den spelas en hel del här under sommaren, du också. Mm. Så är det, även världens mest spelade jullåt kan bli omsprungen av en country-artist.

0: Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
7: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Vi bygger drömmar utav
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
3: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
7: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
9: Vårgårda,
8: Sollebrand
9: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida.

0: paroi.se.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Sanne Salomonsen, vi stod för stor här i Radio 3B, och man undrar ju nu apropå Danmark här att tar de en lättnadens suck här nu och bara äntligen, nu har de skrivit ett avtal med Trump om Grönland och nu kanske jag kan sluta köta om att han ska ta Grönland. Man kan ju hoppas på lite lugn och ro i alla fall. Men samtidigt förstår jag inte hur han hinner med så mycket saker hela tiden, den här president. Nu har han ju också varit i farten med att han bestämmer att det ska vara nya rymduniformer till USAs nya militärgren, Space Force. Ja, alltså rymdstyrkan USSF skapades för sju år sedan tillbaka som en självständig försvarsgren inom USAs militär. De har alltså en rymdmilitär i USA eftersom det finns lite konkurrens mellan olika länder om rymden. Ja, nu är det inte, handlar det inte om att försvara sig mot utomjordingar utan mot andra länder som också vill ta del av rymden alltså. Och det, ja, vad han nu har gått fram med att de här nya uniformerna, ja, de är lite speciella kan man säga. De ser väldigt mycket ut som SS-uniformer. Man tänker direkt på andra världskriget och Tysklands militärstyrka.

Jakob Hellman, hon har ett sätt. Och du är välkommen att fortsätta hänga med oss här i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Whitney Houston kommer och även Hanna Färm med en ny låt. Men nu tar vi och lutar oss tillbaka lite grann och bara sträcker ut oss. Här är Mando Diao, strövtåg i hembygden.

Whitney Houston, How Will I Know? Ja, snart kommer du få veta hur det kan vara när man åker båt med Marcus och Elin. För det är ju onsdag, det betyder att trekaffet drar igång alltså efter klockan tre. Då får vi höra hur det lät när Marcus och Elin tog sig en tur på Vänern tillsammans med Björn från Bil- och båtservice i Lidköping. Och vad ska man tänka på när man har båt så här under hösten? Ja, den börjar ju nu, hösten, säger de.

0: reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.

0: Chevrolet Carpentier och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
1: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
5: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16. Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
9: Har vi din drömresa?
10: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
9: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
10: Vill du resa på egen hand?
9: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
10: Vill du veta mer?
9: Ring oss.
10: Boka ett möte.
9: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
10: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
9: Saxentours.com.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det beskedet ger partisekreteraren Maria Forsberg i en kommentar till flera medier efter misstanken om valfusk i Borlänge. Samtidigt tillägger hon att det återstår att se om hans beslut ändras i framtiden. Under tiden säger hon att parterna är överens om behovet av en timeout. Under tisdagen hade valprövningsnämnden fått in runt 2200 överklaganden kring valresultatet i Borlänge. Det rör sig om rekordmånga överklaganden. Om valprövningsnämnden kommer fram till att det har skett valfusk kan det bli omval. Det är en väldigt ovanlig åtgärd som bara sker om det finns någon form av sannolikhet för att det ska ha påverkat valresultatet. I Simrishamn har 121 förtidsröster inte räknats i valet, vilket upptäcktes för sent för att skicka dem till länsstyrelsen. Rättschefen Jesper Jakobsson på Länsstyrelsen i Skåne kallar situationen för mycket allvarlig och påpekar att rösterna kan ha betydelse för valet till kommunfullmäktige, men troligen inte för riksdags- eller regionsvalet. Frågan av omval kommer nu att prövas av valprövningsnämnden. Estland, Lettland och Litauen begär omgående motsvarande runt 5 miljarder kronor i EU-stöd för att utöka ländernas drönarförsvar. Länderna uppger sig behovet av ytterligare förstärkning som akut eftersom Ryssland skulle kunna försöka testa NATOs artikel 5 genom drönarattacker mot militäralliansens östra flank. Och tre kängurur på södra Jylland har rymt från sin inhägnad och hoppar nu fritt. Detta rapporterar Danmarks Radio. Ägaren Lasse Stærdal Sørensen uppger att det kan bli svårt att fånga in dem igen. Och polisen har informerats men avvaktar åtgärder så länge djuren inte orsakar några trafikproblem.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Mestadels molnigt med inslag av någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Vi har mellan 13 och 16 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men hur skön är inte den här låten med The Beach Boys, God Only Knows. Den ger liksom en sån där god feelgood känsla i kroppen, och man vet ju att varje gång den dyker upp i en film, ja, då är det något bra som händer. Så är det bara. Mm. Nu ska du snart få lyssna till hur det är att åka båt, Marcus och Elin ifrån vårt morgonprogram. De har nämligen begett sig iväg och åkt båt på Vänern tillsammans med Björn ifrån Bil- och båtservice i Lidköping. Och vad jag förstår så gick det snabbt. Väldigt snabbt. Hur snabbt? Ja, det hörde du alldeles strax. Dessutom kanske också lite tips om vad du ska tänka på som båtägare i höst.

0: Man kan säga att det är ett annorlunda trekaffe den här veckan. Att dricka kaffe och åka på den som vi ska åka på. Vad säger du om det, Marcus?
1: Har ju aldrig provat att dricka kaffe i 100 knop, men det kanske är det man ska göra någon gång i livet där.
0: Äntligen har vi liksom fått till det här nu, för vi har ju tänkt åka båt länge med dig, Björn. Hej, vad kul att se dig!
2: Hej, hej, vad roligt att du ville komma hit.
0: Och har du kaffe med eller?
2: Kaffet är med.
0: Och båten är med framförallt.
2: Båten är med, ja. Det är en Fountain 38 Lightning med dubbla 700 SCI heter motorerna.
0: Det säger inte mig någonting.
2: Det innebär att det är 860 hästkrafter i varje motor. Är det.
1: Ja, men det är en sån här riktig miljöbåt kan man säga.
2: Det är det absolut. Det är miljömotorer är det. Det har jag märkt när vi tankar den att det är miljömotorer.
0: Varför skaffar man sig en sån här båt? För jag menar, det är väl ingenting du åker runt och puttrar med i skärgården bara, utan varför? Vad är syftet?
2: Jag är ju svag för detta. Jag brinner ju för allt vad båtar heter, och detta är ju, det är sån här båt man ska ha liksom, är det.
0: Har du någonting med din manlighet och du vill förlänga den känslan med båtar eller?
2: Ja, jag vet inte vad det är.
0: Och var är det vi ska få åka någonstans?
2: Ska vi göra en liten tryckare bara?
0: Vi gör en liten test här, ja, ute i Kinneviken. Det blåser ju lite idag, men det kanske går ändå.
2: Ja, det blir nog inga riktiga 100 knopar idag, men 90 ska vi nog kunna åka.
0: Du, Marcus, har ju tagit dina åksjuketabletter.
1: Nej, alltså jag har ju aldrig åkt mer än kanske 50. Det är knop med en sån här ribbåt. Vad är skillnaden liksom att dubbla hastigheten när man åker båt?
2: Ribbåt är leksaker till att börja med.
0: Ja. Det är ingenting som du skaffar dig alltså?
2: Nej, det tror jag inte. Det är till barna då.
0: Ja, det är klart. Barna ska ha leksaker också.
1: Hur ska man förbereda sig då när man sitter här? Är det liksom flytvästar och glasögon? Eller hur mycket?
2: Flytväst är ju jättebra. Ja. Den är ju bra. Men glasögon kan ju vara bra. Och sen finns det ju handtag i båten som man kan hålla sig i. Det här är inget farligt är det inte, kan jag ju säga.
0: Nej, det vet jag också, men det jag har på mig är att jag ser ut som att det borde vara vinter. Fast det här, nu när vi gör det här, då är det ju september. För det kan ju bli lite dragigt känner jag.
2: Ja, lite dragigt kan det bli. Mm. Men du kommer tycka att det är så jävla roligt, så du kommer inte tänka på det.
0: Det kommer bli adrenalin i min kropp alltså.
2: Yes, det kommer det bli.
0: Ja, men ska vi gå ner i den här båten? Nu har vi pratat så mycket. Eller vad vill du säga något mer, Marcus?
1: Nej, jag tänker att nu måste vi ut och åka.
0: Nu åker vi! Det är ändå lite lik Mersan.
1: Ja, lite så. Ja, det är så länge sedan jag åkte fort alltså, med båt kan jag säga. Så att det, ja, det blir en upplevelse.
0: Är du nervös? Det ser nästan ut som du är lite scary.
1: Nej, båda delar än. Jag tycker det är jävligt roligt att åka fort samtidigt som, ja, lite hur det är, havet är hav.
0: Hoppas du har gjort dina behov, säger jag.
1: Ja, precis. Ja. Oj, eller så gör jag de här redan här, men det kan inte, ja, vara så stort.
2: Det är lite barnsjukdom bara som vi inte behöver tänka på så mycket.
1: Att du skulle tankat.
2: Ja, precis.
1: Vi åker alltså ur småbåtshamnen här i Lidköping, och där man numera åker ut vid det här fundamentet, eller det nya konstverket, vad man ska kalla det.
2: Ja, konstverket är fint.
1: Är det vanliga båtar de här? Har du mer än din egen som du servar av den här modellen?
2: Ja, detta växer ju inte riktigt på träd här omkring de här båtarna. Det finns väl några till i den här stan i den här nivån, men det är inget man servar varje dag.
1: Används den till någonting, eller är det bara en nöjesbåt om man så säger? Inte bara här utan i USA.
2: Ja, det är ju en leksak. Det är väl de flesta båtar.
1: Ja, men en del har ju de att fiska med.
2: Ja.
1: Nej, här har du skrämt även de döaste fiskarna.
2: Ja, de blir rädda. Ja. Nej, det här är ju en oförsvarbar leksak. Men så fort motorerna är varma här så skickar vi på.
1: Vad är temperaturen just nu då?
2: Ja, nu börjar de bli varma. Jag vill gärna ha lite oljetemperatur också innan vi drar på bara.
1: Och risken att köra med för låg värme, för låg oljetemperatur?
2: Ja, men då det blir ju lätt lagerskador och sånt om det är låg oljetemperatur.
1: Är du med i sjöassistansen?
2: Ja, faktiskt.
1: Vilken tur!

0: tillbaka i hamn eller tillbaka in i småbåtshamnen här i Lidköping efter en ordentlig tur. Alltså det går inte att göra så mycket reportage där ute, för att det gick alltså i nästan 100 knop.
1: Ja, 90 var vi uppe i, tror jag, någonstans.
2: Det var till och med så alla så här goggles och mössor och allting bara flög av.
0: Ja, det var häftigt. Alltså jag kände så här att det här är någonting som jag behöver ha. Det 50-årskrisen, den kickar in redan idag.
1: Ja, så är det.
0: Men alltså, du håller ju på en hel del med båtar och motorer som vi nämnde tidigare här. Det börjar närma sig höst och vinter och sådär. Alltså, man inte har en sån

0: om båten på måndag så kan de hämta den på fredag.
1: Och efter det ska man inte lägga i den, utan då ska den in antingen i värme eller i kyla och sådär.
0: Ja, men då ska man ställa undan den sen.
2: Men den här båten som vi har bredvid oss här, den är rätt lång och stor. Den kräver ju ändå ganska mycket utrymme. Varför varar du den här över vintern?
0: Ja, men jag har ett garage där jag har den i. Den är 38 fot. Det blir väl 12 meter någonstans, tror jag.
1: Men alltså, kommer du lägga i den någonting mer innan det är dags? Och liksom, ja, nu är det ide som gäller.
0: Nej, men jag ska åka med båt. Det är man aldrig färdig med.
1: Redan i eftermiddag.
0: Nej, det får vi se.
1: Ja, men det var kul i alla fall att få åka med. Och jag vet inte, vågar vi gissa någonting? Hur mycket bränsle gick det åt på den här turen på en 20 minuter och halvtimme?
0: Jag har faktiskt ingen aning. Elin frågade mig förut hur mycket bränsle det gick. Ja, 30-40 liter eller något, gissar jag.
1: Ja, då får vi åka och hämta en jeepdunk och komma bort till kontoret när du ska spela in något nytt då.
2: Ja, det tycker jag vi gör. Vi hittar på något bra.
1: Ja, absolut. Stort tack för detta, Björn, och lycka till med alla projekt under höst och vinter.
0: Tack så mycket. Roligt att ni vill åka med.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Kap, svets, slip och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Vad har du hettat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
15: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
16: Ja, men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
21: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier. Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
10: Tillbaka till musiken.

No more, Mr. Nice Guy. Det här är Alice Cooper alltså som du hör i Radio 3B. Och är det så att du sladdade in här nu och precis kände att du missade inslaget med Marcus och Elin som åkte båt tillsammans med Björn från Bil- och båtservice. Ja, men då kan du lyssna på det hela i efterhand. I lugn och ro på vår hemsida radio3b.se och så klickar du dig in där på Lyssna igen. Nu fortsätter vi med musiken. Här kommer Gloria Gaynor.

Ain't Today med Saga Ludvigsson. Ja, nu ska vi fortsätta med en sångerska som på sitt senaste albumsläpp som kom här för ett par veckor sedan står och drar en krokodil i rumpan. Ja, eller om det nu är en alligator, jag ser inte riktigt näbben på honom så tydligt. Men tänder, det har han i alla fall. Jajamensan, och det handlar om Beyoncé alltså, som fyllde 45 år och i och med det släppte en ny låt och gjorde någon slags jubileumsutgåva av den gamla plattan B-Day. Nu lyssnar vi på henne här i låten Bodyguard.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah. Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilsservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
5: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Tovex bil, hela vägen. Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
14: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
15: Hej, Vedumsgräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
18: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
17: Åh, så blank att campingen blir bländad.
19: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
20: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
21: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
22: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
20: Kom nu, Göran!
23: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
24: Och nu, tillbaka till musiken. Fyra, och här är senaste nytt.
25: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har för första gången kommenterat sina sonderingar för att bilda regering. Hon uppger att hon har haft bra samtal med flera partiledare i riksdagen och att dessa diskussioner har gett en tydligare bild av vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta att samtala med. Riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det beskedet ger partisekreteraren Maria Forsberg i en kommentar till flera medier efter misstanken om valfusk i Borlänge. Hon ville inte svara på frågan om partiet uppmanat Ali att lämna. Däremot är de överens om behovet av att han tar en så kallad time-out. Även vänsterpartisten Ahmed Abbas Omar pausar sitt engagemang i kommunfullmäktige i Borlänge efter kopplingar till valfusket. Och under tisdagen hade valprövningsnämnden fått in runt 2200 överklaganden kring valresultatet, vilket är rekordmånga. Riksenheten mot korruption utreder även ett annat ärende kopplat till riksdagsvalet. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Detta säger åklagaren Oskar Edvardsson till SVT. Och vi avslutar med lite andra nyheter. I Danmark så har 3 kängurur på södra Jylland rymt från sin inhägnad och hoppar nu fritt. Detta rapporterar Danmarks Radio. Ägaren Lasse Stærdal Sørensen uppger att det kan vara svårt att fånga in dem igen och polisen har informerats men avvaktar åtgärder så länge djuren inte orsakar några trafikproblem.
23: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
25: Mestadels molnigt med inslag av någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir mer täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Vi har mellan 13 och 16 grader.
23: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Set the World on Fire med E-Type. Och jag minns hur jag någon gång där under 90-talet såg honom på en klubb i Skara och stod lite grann och skämdes för att det bara var typ 20 personer i lokalen. Det kändes så, ja, nedrigt på något sätt. Men nu har det vänt för E-Type. Det har det verkligen gjort. Jag pratade med ett par som nyligen hade varit och sett på honom här. Och det hade varit sommarens konsert, sa de. Det hade varit så smockat med folk i publiken, och även om han hade varit typ 40-50 minuter sen innan han gick upp, så hade publiken stått och sjungit alla hans låtar under tiden i väntan på att han skulle kliva upp på scenen. Så att ja, det går fortfarande bra för E-Type, det kan man säga. Nu är du välkommen att hänga med här in i timmen efter 4. Här ska vi lyssna till Miss Li och Beautiful.

Maja Ivarsson, sångerskan ifrån The Sounds, här med Världen kommer snurra ändå. Vi fortsätter med musik från en man som har plockat hem 25 Grammys genom åren. Ja, och det kan man väl säga att han är väl värd i alla fall. Här kommer han med en låt som säkert kommer att spelas när han kommer och spelar i Stockholm här i oktober månad. Här är Stevie Wonder.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Kallt hemma, kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
5: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
6: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
7: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
8: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
9: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
7: Kom nu, Göran!
10: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
11: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
12: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
13: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad?
15: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
14: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
15: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
17: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
18: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
20: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.

0: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Justin Bieber i Radio 3B. Ja, här får du fler hits och störst variation. Det betyder att vi plockar fram The Playtones, Ariana Grande kommer lite senare. Men här ska vi nu ta oss an en rockigare låt ifrån slutet av 70-talet. Här är Boston, More Than a Feeling.

The Playtones med Excuse Me. Apropå ursäkter, så vi tjejer, vi kan ju faktiskt en gång i månaden skylla på att vi har menstruation. Det gör ju att vi ofta blir extra hungriga. Och som man kan man också bli hungrig. Men nu vet jag vad du kan göra som lösning efter familjepizzan. Du hör om det om en liten stund.

Ariana Grande heter I Made You Love Me. Och nu har det blivit dags att börja rösta på den största tjockisen. Jajamensan. Tydligen har de fått mycket att äta i år. Mycket lax har det varit som har slunkit ner de där kralliga kropparna. För nu är det alltså dags för Fat Bear Week i Alaska. Man röstar alltså fram den tjockaste björnen. Ja, och det kan du göra digitalt också ifrån vilken del av världen som du vill. Jajamensan, så nu är det 16 björnar som har käkat upp sig här. Och naturvårdaren Sarah Bruce säger till Alaska Public Media att man kan inte bli för tjock som björn, utan det är en tjock björn, det är en hälsosam björn. Han ska ju liksom ha med sig det här idet nu under hela vintern och leva på det. Det kan du tänka på om du vill smälla i den en sån riktig familjepizza ensam. Då får du också gå i det sen och lägga dig och sova ganska många timmar.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
7: Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.

0: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
1: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
0: Varför då?
1: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
0: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
0: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
2: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har för första gången kommenterat sina sonderingar för att bilda regering. Hon uppger att hon har haft bra samtal med flera partiledare i riksdagen och att dessa diskussioner har gett en tydligare bild av vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta att samtala med. Riksdagsledamoten Mohammed Abdulkadir Ali kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det beskedet ger partisekreteraren Maria Forsberg i en kommentar till flera medier efter misstanken om valfusk i Borlänge. Hon ville inte svara på frågan om partiet uppmanat Ali att lämna. Däremot är de överens om behovet av att han tar en så kallad timeout. Även vänsterpartisten Ahmed Abbas Omar pausar sitt engagemang i kommunfullmäktige i Borlänge efter kopplingar till valfusket. Och under tisdagen hade valprövningsnämnden fått in runt 2200 överklaganden kring valresultatet, vilket är rekordmånga. Riksenheten mot korruption utreder även ett annat ärende kopplat till riksdagsvalet. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Detta säger åklagaren Oskar Edvardsson till SVT. Och vi avslutar med lite andra nyheter. I Danmark så har 3 kängurur på södra Jylland rymt från sin inhägnad och hoppar nu fritt. Detta rapporterar Danmarks Radio. Ägaren Lasse Stærdal Sørensen uppger att det kan vara svårt att fånga in dem igen och polisen har informerats men avvaktar åtgärder så länge djuren inte orsakar några trafikproblem.
3: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Mestadels molnigt med inslag av någon skur, men det är främst under kvällen och natten som skurarna blir mera täta när ett lågtryck drar in från nordväst. Vi har mellan 13 och 16 grader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, det säger de ja. Du kan lita på mig. Men det är inte alltid det stämmer, Thomas Ledin. Ibland så är de en riktiga velpotter alltså. Mm. Men nu skiter vi i dem och istället ska vi ha en trevlig eftermiddagstimme tillsammans här med en god musik. Du ska få lyssna till Darin som kommer med Mimosa. Lite illa och plockar vi fram. Och så den här låten med The Weeknd. Can't Feel My Face här i Radio 3B.

Ja, det här är Heart vi spelar för dig i Radio 3 by med Alone. Och ensam kan man ju känna sig, speciellt numera redan klockan 8 på kvällen när man är ute och går. Och man bara, nej, nu är det redan mörkt för den här tiden. Och det är ju den här perioden som man alltid, i alla fall som tjej, känner att nu får man börja tänka på vem det är man möter på gångbanan här. Vad är det där för någon mörk snubbe där borta? Man liksom blir lite mer försiktig när mörkret har tagit sig fram. Men det är väl en övergångsperiod snart, så vänjer man sig vid att det är mörker hela kvällarna. Och sen håller det på så ända fram till våren när man blir glad av ljuset igen. Så att, ja, vi får försöka sträcka ut en hand till varandra så vi är mindre ensamma när vi är ute och går helt enkelt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14 000.
4: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
5: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst!
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
9: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
10: Beror på hur hungrig man är.
9: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
10: Och köper du 2 kilo?
9: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fändrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
19: Nu får ni skärpa till och den kommer är väldigt viktig faktiskt.
20: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
19: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
21: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
22: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
23: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
24: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
23: Silverknappen i Lidköping.
25: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
26: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
27: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
28: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock.
0: Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
27: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
2: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag.

A Place to Call Home med Joey Tempest, sångaren i Europe. Och visst var det spännande att Europe fick gå och bli husband i På spåret, som ju nu dragit igång igen med ny säsong och nya artister som också får vara med som både husband och gästartister på plats i studion. Nu fortsätter vi med skön musik från slutet av 80-talet. Här är Terrell Trent D'Arby.

se mig. Det här är Veronica Maggio som du får i Radio Trebys eftermiddag. The Refreshments kommer med 554. Vi plockar fram den där härliga låten med Sam Fender och Olivia Dean. Rain Me In. Och så Sandy Tom, allt sammans till dig här i Treby.

The Refreshments med 55-4, det här i Radio 3B. Det är ju onsdag och det betyder att mellan klockan 8 och 10, då ska du få rock. Mycket härliga rocklåtar plockar vi fram i en god blandning till dig. Och fram till dess blandar vi upp musiken, precis som vanligt. Från 50-talet fram tills idag. Njut nu av din härliga kväll. Här kommer Alma Cogan, Tell Him.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
5: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju onkat här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Möbelköp i Tidaholm. Bra kvalitet till bra priser.
12: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
16: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Det stämmer.
16: Strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
2: Hej, Vedums gräs här.
3: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
2: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
3: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmatta nu.
3: Beställ på vedumsgräs.se.
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Mina damer och herrar, välkommen till Radio Trebys.

0: Hej och välkomna till GS-radion. Vi sänder på Föreningsradion på 101,6 MHz. Ja. Vi som ska göra dagens program med Per Bergström,
1: Kenneth Lindberg,
2: Torben Frid,
0: tekniker
1: Marcus Schultz.
0: Ja. Ja, trevligt.
2: Ja.
0: Det har gått några dagar sedan valet och tanken idag är att försöka redovisa lite.
1: Jag var tur.
0: Tidaholmarna har röstat i valet, både riket och region och kommunal.
1: Det var tur vi inte pratade om valet förra onsdagen. Vi gjorde ju inte det, utan vi pratade om lite andra saker. Men för det blev ju ett jämnt val, så
0: det var inte klart då.
1: De fick ju fortsätta räkna ett par dagar till.
3: Ja. Det var riktigt nagelbitare, som man säger.
2: Ja.
3: Det var inget avgjort från på onsdagen, va?
0: Ja, torsdag var det.
3: Torsdag kanske.
0: Det kom ju fram, i alla fall i Tidaholm var det 1200 röster som oss Nord hade. Lite konstigheter med.
2: Det var det på fler ställen.
0: Ja.
2: Så det var rätt så några stycken valmyndigheter, det vet jag, som fick extra arbete som de inte hade räknat med.
3: Sen var det lite i förröstningen också. Var det någon i Tidaholm som drabbade det också, va?
0: Jag tror inte. Det var någon annan kommun, va? Ja, det kanske du kan ha rätt.
2: Ja, det var ett klockslag som...
0: Ja.
3: Som det hände någonting.
2: Ja.
0: Ja, det är ju intressant för... Det var ju en del som uttalade sig då på kvällen när intervjuas av VB och tyckte att det var lite valdeltagande, och det kan man förstå då. Det var länge som tänkte på att posten inte riktigt hade skött sig. Och,
2: nej,
3: precis.
0: För då hade det ju varit katastrof om det inte hade varit mer än lite över 70%.
2: Ja.
3: Vad blev det till sist? Vi är ju över 80 eller?
0: Ja, 85 nästan. Det blev nästan 85 rösta i riket.
2: Ja.
3: Det var det brukar vara.
0: Ja, det var 6,8 miljoner som röstade. Men sen var det ungefär 24% utav de där som hade röstat på personröstning då.
2: Alltså, så
0: det är rätt så mycket.
2: Det måste ha ökat på senare.
0: Ja. Och förtiden var ju nästan 55% då, så det var ju 3,7 miljoner, så det är ju över hälften.
2: Oj.
0: Blir det ju.
3: Förtidsröstning har ökat väldigt sina förra valet i alla fall.
2: Ja. Och till viss del så kan jag förstå det, för att jag upplever ju att numera så är det ju kö när den ska rösta.
0: Ja, jag vet. Jag förtidsröstade i Bulo, men lite större.
2: Jag röstade ju på röstan då. Det hade varit kö sedan 9:30 och jag röstade vid 3-tiden.
0: Ja, då är det.
3: Jag var ju också vid 3-tiden vid min röstlokal, men där var ingen kö.
0: Nej. Sen hade de ju gjort om i kommun. De hade ju minskat med 2 vallokaler.
2: Alltså.
0: Det var ju 2 mindre, det kan ni se när en tittar på olika distrikten då.
2: Ja,
3: har de det?
0: Och då går det inte att jämföra sen sist, för då fanns inte det här distriktet.
2: Nej, då har de ändrat sig.
1: Jag brukar förtidsrösta för att man vet aldrig om man blir riktigt dålig eller sjuk eller något på valdagen, då kanske man inte orkar gå och rösta. Då är det skönt att ha det gjort.
0: Ja. Det är lite kultur med det. Jag tror nog partierna får tänka om, och det har pratats om en del att det går kanske inte att ha de här sista grejer eller sista dagar, utan det kanske får vara lite tidigare.
2: Men är det inte så att de som förtidsröstar, de ändrar sig inte normalt sett, de har bestämt sig?
0: Ja, säg det. Det är inte
3: finns det går inte att... Jo, det borde kunna se om någon röstar en gång till.
2: Ja, det måste du kunna se.
0: Ja, men det tror jag inte är så många.
3: Nej,
0: men det ändrar sig på vägen.
1: Jag såg på tv och de intervjuade, då var det flera de pratade med som hade gått in och röstat, och så hade de gått ut och så hade de funderat på att ångra sig. Alltså att de inte hade, att de stod och liksom velade mellan 2 alternativ liksom.
0: Då kan du ju rösta på röstdagen.
1: Ja, fast det här var på valdagen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eller för fan, att 4 år på sig, förlåt jag svär, men och bestämma sig.
1: Ja.
2: Ja. Jo, men det är klart att det är det första gångsväljare. Det är inte så enkelt.
0: Nej, det är ju... Fast det är ju som med allt. Den får ju kanske läsa på lite eller titta vad de olika partier står för. Eller...
2: Men när du var 18 år, då var du inte så insatt i politiken. Det tror jag inte.
0: Nej, men ändå så lite lärde den sig i skolan och vad de står för. Och...
2: Jo då, visst.
0: Vilket samhälle... Ja, jag ska inte säga det, men...
1: Vad sa du procenten på röstandet? Hur många var det?
0: 80? Det var ju 80, nästan 85%.
1: Är inte det dåligt eller?
3: Nej. Jag tror vi har varit uppe i 87.
0: Jag tror det är bra. Det ökar ju i alla fall.
3: Bra, ja.
1: Men vilka är det som inte röstar då? Är det de som ligger på sjukhus och är svårt sjuka? Och...
0: Nej, där har du ju möjlighet. Det finns ju de som är skiterigt eller de tycker att jag bryr mig inte.
3: Ja, så länge jag röstar så har det varit ungefär 20% soffliggare eller vad man ska säga.
1: Ja.
3: Det har legat där omkring ungefär. Det var lite mer eller mindre.
2: Ja.
1: Kan det vara nyanlända men som inte känner att de vill påverka eller?
0: Nej, jag tror...
1: Som kanske
0: de,
1: inte har...
0: Det är snarare tvärtom. De vill nog påverka.
1: Jag tänker de som kommer från diktaturer och sånt är inte vana vid att få rösta.
0: Nej. Det kan det vara om du är ny kanske då. Men sen har du ju varit för att få rösta så har du ju bott här rätt så länge för att få den möjligheten.
1: Ja, precis.
0: Det tar rätt många år tror jag.
1: Ja, det var 3 år eller något va, för mig. Ja, för mig har jag hört det någonstans.
2: Ja. Ja. Det är klart att det finns ju en kategori som inte förstår hur det fungerar och har kulturen ifrån sitt hemland som gör att de tycker att det är meningslöst.
1: Mm. Ja. Jag tänker alla borde vilja rösta riksdagsvalet, men jag kan tänka mig kommunval, man är inte lika insatt där. Kan man se det någonstans i de där procenterna? Har de röstat även på kommunen?
0: Ja, men vi ska komma till det.
1: Ah, okay.
0: Vi redovisar lite om det blir idag eller om det blir nästa gång. Men ska vi köra lite musik eller?
2: Pass alla.
0: Jag måste gå och dansa till med Lars Christus har vi hört. Och Sailing med Rod Stewart kommer nu.

0: Ja, vi kan väl kika lite på hur det blir i riksdagen. Det
1: Ja.
0: blir ju lite förändringar mot det har varit förut. Det blir ju Socialdemokraterna fick 99 mandat. Det blir minus 8. Man kom upp i 28% ungefär utav väljarna. Och det var en besvikelse som man valde runt en 33-34% ett tag för en månad sedan.
1: Ja, enligt alla sådana här förtidsprognoser
0: Ja.
1: så stämde det ju inte så där jättebra.
0: Nej. Långt ifrån.
2: Det stämde ju inte mot valen heller.
0: Nej. Och går vi neråt där så var det Moderaterna sen. De hade nästan 20%. Inte riktigt. 19,85.
3: De gick fram lite, va?
0: Ja. De
2: Ja.
0: ökar med 2 mandat i riksdagen så de har 70. SD, Sverigedemokraterna och 17,48%.
2: De backar.
0: De backar rejält.
2: 3%.
0: 11%. Eller 11 mandat. Man har 62 nu.
2: Ja, det var första gången sedan de kom in i riksdagen som de backar.
0: Ja. Tar vi Vänsterpartiet så har de 8,40%. De har 30 mandat. De ökar.
1: Ja.
0: Det var det. De ihop med Moderaterna som
2: KD.
0: ökar och Miljöpartiet som ökar mest.
2: Och Santen och KD gick fram lite med, ja.
0: Ja, lite. Centern gick fram ett mandat. De fick 7% ungefär utav rösterna. 25 mandat har de. Och det, ja, det gick fram 3 mandat så de har 22 nu. Fick lite över 6%. Samma Miljöpartiet, lite över 6% och de har 22 mandat med i riksdagen då. Ökar med 4%. Så har vi Liberaler som då fick lite över 5%, 5,34. De har 19 mandat. De ökar med 3.
3: De gjorde väl också riktigt.
2: Men det var ju enbart för att de fick röster från Sverigedemokraterna. Den där kramen som Jimmie Åkesson gav henne.
0: Ja, jag vet inte vart de fick ifrån, men han har ju, det pratas ju mycket om det.
2: För nästa gång de gör en sån här partistödsundersökning så kommer ju de halka ner på sina 2% igen.
1: Det är mest roligt. Ja, det var ju en väldigt märklig svängning där. Skedde där, men så att se utifrån alla de här förtidsprognoserna som var.
0: Ja, jag håller med dig. Så det är ju.
2: Att de räddar kvar Liberalerna, det känns ju som ett låtsasparti. De har ju inte täckning för det, medlemskap.
0: Nej, men det var ju viktiga, deras mandat och den biten, så det förstår den ju.
2: Ja.
0: Det är så det går till.
2: Det var strategiskt.
1: Ja.
0: Och ett liberal eller folkparti som det heter förr som har varit rätt så stora i riksdagen då.
1: Ja.
2: Men de har ju bara skolfrågan. Känns det som.
0: Ja, och den känns inte riktigt som att de
2: Nej, samsta,
0: klarar av.
2: Samsta skolresultaterna på evigheter.
0: Ja.
3: Liberaler har ju varit stora, centrum har varit stora också.
0: Ja.
3: Men det är småpartier idag, vad det
1: Ja. Jo.
3: beror på.
1: Nej, men det är inte så konstigt om du tar centern. Det var ju jordbrukarnas parti och hur många jordbrukare har inte försvunnit
0: Ja.
1: de sista 20-25 åren.
2: Nej, de har ju minskat dem också.
1: Ja.
0: Det är bara stora kvar.
1: Ja.
3: Det är bara, och likadant eller mycket sådana här Stockholmscenter de kallar för också.
1: Ja.
2: De stora bönderna röstar på Moderaterna antagligen.
3: Ja, det är inte säkert.
2: Ja, Sverigedemokraterna då kanske.
3: Nej, men det var många stora bönder som röstade på Centerpartiet förra året, det vet jag.
1: Ja.
0: Vi kör en låt. Sensuella Isabella med Thomas Ledin. Vi går upp oss lite.

0: Ja, men det är ju något som jag tycker är lite konstigt, men så är det ju här i världen. Det är ju att det dyker upp ogiltiga röster. Och det var nästan 60 000, nästan 1%.
1: Oj.
0: Ja, för mig, ja, det är, jag vet inte hur, det är lite drygt 6, vad sa vi, 6,8 miljoner som röstar. Och ungefär 67 000.
1: Oj.
0: Ja, det är ju 1%.
1: De inte är giltiga, va?
0: Ja.
1: Vad kan orsaken vara? Jag vet ju att...
0: Blanka var det nästan 60 000. Så det är ju största delen. Och varför lägger den en blank röst?
2: Ja.
0: Det har jag aldrig riktigt förstått. Eller?
2: Sen i vissa fall var det väl att några hade råkat lägga dubbelt, va? Då ogiltigt förklaras. Särskilt om det är två olika färger. Eller...
0: Ja, fast det var övriga ogiltiga var 6 000 ungefär. Men säg 60 000 som är blank. Blanka.
1: Ja, då är det inte så många som är felaktiga.
0: Nej,
1: säger så.
0: Nej.
3: Men då de kanske har den tanken, det är bättre att rösta än inte rösta alls.
2: Ja, exakt, det är ju bättre. Bättre att rösta än inte rösta alls för demokratins skull.
0: Amen. Ja, men vad hjälper det om du röstar blankt?
3: Ja, du har i alla fall gjort din plikt, du har gjort din rätt.
0: Jag tycker jag inte att du har gjort om du går dit och röstar blankt. Det säger i alla fall...
3: De har ju röstat.
0: Ja, det.
3: Det är bättre det än...
2: Ja, de stöttar demokratin, men de har inget alternativ att rösta på. Det.
1: Ja, men det går att skriva.
2: Okej.
1: Okay. Ja, du kan ju skriva...
0: Men det var ju ej anmälda partier, var nästan 1300 röster då, va?
1: Ja.
0: Då måste de vara anmälda in då till riksdagen.
1: Ja, det finns ju massor.
0: Jo, jag vet väl det.
3: Kalanka-partiet vet du.
1: Ja, det finns fortfarande.
2: Piratpartiet och Örebropartiet.
1: Ja,
2: och.
1: Då. Det finns en uppsjö av partier att rösta på som gör att det inte är ogiltigt.
3: I detta valet, va?
2: Ja, men han kom ju inte in som du.
3: Nej, men det var giltig röst och du hade skrivit det.
0: Ja,
2: sedlarna fanns det till dem i biblioteket alla fall. Så att, och han hade ju fått väldigt mycket plats i media också innan, så det var helt konstigt tycker jag.
0: Ja, men vi kan säga vi fick ju med 3 från Skaraborg. Mm. Erik Enselius då som återigen var med, och så var det ju 2 nya kan jag säga.
2: Ja.
0: Therese, en tjej från Lidköping. Marcus Andersson från Skövde.
2: Ja, kanske en av framtida statsminister då?
0: Ja, det är inte statsminister. Ja, hon tjejen var duktig.
2: Vi har haft en statsminister från Krokarna här en gång i tiden, nästan Borås. Ingvar Carlsson.
0: Ingvar
3: Carlsson, ja.
1: Det är inte riktigt inne.
2: Nästan.
0: Ja, 12 mil vart
3: det. Det är fel län till och med.
2: Ja, vi har haft någon skaraborgare högt upp i...
3: Jo,
0: ja, det är
3: det så. Vi hade ju, vad hette han? För Skara.
0: Det var ju, nej inte från Mariestad menar du eller?
1: Alin.
3: Det
1: var ju Talman.
3: Talman.
2: Ja, det är kul att prata politik, men jag ser att klockan går väldigt snabbt här.
0: Vi kör en låta sista med Ulf Lundell när jag kysser havet.
2: Och så får vi fortsätta prata lite politik nästa vecka.
0: Ja, det gör vi.
2: Valet.
0: Vi får tacka för idag.
2: Ja, och vi som har gjort dagens program är...
1: Torbjörn Frid.
3: Kenneth Lindberg.
0: Per Bergström.
2: Och jag, Marcus Schultz, har varit tekniker. Vi hörs nästa vecka.
0: Hej då.
1: Hej.
3: Hej.

0: Och med den lilla trulluten så hälsar vi välkomna till Sossepodden här i Radio Tidaholm.
1: Ja, precis.
0: Och det blir en helt annan stämning när vi kör den här introt än vad vi brukar.
1: Det blir liksom lite laid back.
0: Ja, lite så, lite soft så. Som vi sa på förra programmet där, så känns det ju lite som men lite äldre barnprogramsvariant. Men så är det. Och ni lyssnar ju då på Sossepodden här på Radio Tidaholm. Och jag sitter i studion idag, det är jag Alexander och tillsammans med
1: Jonas P. Storm.
0: Något utarbetat Jonas P. Storm som är valledare här, denna liksom slutspurt.
1: Ja, men nu är det... Ja, det känns som att man har lite extra energi i alla fall.
0: Det gör det.
1: I slutspurten, måste jag säga. Nu är det liksom in i kaklet bara.
0: Jag har ju sprungit många lopp i mina dagar. Jag är lite långdistanslöpare sådär. Och... Det är faktiskt de loppen där man har energi i slutet och kan springa genom det här målområdet liksom med starka ben.
1: Mm.
0: Det är faktiskt, och man kanske har tagit lite liksom, man har liksom fram till dess liksom ändå försökt hålla igen lite och försökt liksom planera så bra som möjligt. Det är de loppen som har gått bäst, alltså rent tidsmässigt. Så vi hoppas att det här valspurten då, om du har så mycket energi här i slutet så kanske du har liksom lagt ut de här arbetet på sånt sätt så att nu vinner vi valet.
1: Ja, men jag känner helt igen mig i ditt resonemang, för jag känner precis likadant. Det känns som att vi planerade jättemycket och sen så var det lite så här, man kom igång i april, maj, det var lite trevande och sen så bang på något sätt nu när man liksom ser att nu är det snart klart. Nu kör vi liksom.
0: Nu kör vi.
1: Så.
0: Skitbra.
1: Mm.
0: Och då hoppas vi att det blir så spännande som det kan bli på valdagen och att det blir den segern vi hoppas på.
1: Jajamän.
0: Eller hur?
1: Absolut.
0: Och det här programmet, det är en del två, eller rond två heter det faktiskt. Vi hade ju använt den här gingen väldigt mycket förra programmet.
1: Just det.
0: Ja, ja, och det var för att vi är uppe i rinken här nu. Det har varit allmän politisk debatt i kommunfullmäktige. Mm. Och förra programmet, om ni missade det, som ni kan då söka upp på sociala medier, på Socialdemokraternas Facebook-sida. Alternativt bara gå in i sökmotor och söka på Sossepodden. På rond ett där, då gick vi igenom vad de blåa röran, eller de majoriteten till dem, vad de hade uppe som sina starkaste debattämnen inför valet då.
1: Ja, vi lyssnade på inlägg och vi kommenterade och la våra egna lilla analyser och funderingar ovanpå det då.
0: Ja, precis. Amen. Så vill ni höra det så lyssna på tidigare program, och våran summa summarum från det var att vi gick segrande ut ur den ronden.
1: Ja, precis. Vi drog en analys och kom fram till att vi vann.
0: Ja, precis. Så lätt var det. Och nu i rond två så ska vi då lyssna på våra anföranden egentligen på den här debatten.
1: Ja.
0: Ja. Och ska du, är det någonting du vill liksom förvarna lyssnaren på innan vi lyssnar på det här liksom? Det var alla partier fick lämna in sitt ämne.
1: Ja, precis.
0: Det fick inte vara för sakfråga och det var tvunget att vara någonting vi som kommun råder över. Alltså det kan inte vara kanske en försvarsfråga eller något sånt där.
1: Nej, nej. Precis. Det kan inte vara vargfritt kommun eller nej till kärnkraft eller något sånt där.
0: Nej.
1: Och i vårat, det som vi anmälde in var ju då egentligen välfärd.
0: Mm.
1: Som vi tyckte är någonting som egentligen blir eftersatt när man pratar högerpolitik, och att nu är det dags för en ny riktning för Tidaholm så att säga.
0: Mm. Och då gör vi helt enkelt så att vi drar i tutan och bjuder in Anna-Karin Skatt in i ringhörnan här.
1: Ja.
0: Och så här lät det då.
2: Tack så mycket, herr ordförande, fullmäktigekamrater, åhörare och press. Socialdemokraterna går till val på ett tydligt budskap. Vi sätter välfärden först. För kommunens kärnuppdrag är kommunens viktigaste uppgift. Det handlar om förskolan, skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och samhällsplaneringen. Vi är också tydliga med att människors livsvillkor ska vara centrala i kommunens politik. Goda livsvillkor skapas genom en stark välfärd, men också genom gemenskap, ett levande civilsamhälle och ett tryggt och trivsamt Tidaholm. Ett samhälle som håller ihop. Ordförande, det är kommunen som har ansvaret för att alla tidaholmare, oavsett var i kommunen de bor eller vilka behov de har, får tillgång till den välfärd och service som kommunen är skyldig att erbjuda. Därför ska vi förändra målstyrningen i Tidaholms kommun så att den tydligare speglar kärnuppdraget och styr mot långsiktighet och hållbarhet. Ekonomi är ett medel, det är inte målet. Ekonomin är oerhört viktig. Vi ska ha ordning och reda på skattebetalarnas pengar. Det ska hanteras ansvarsfullt. Men ekonomin får aldrig bli drivkraften. Varje skattekrona ska användas optimalt för att klara kärnuppdraget och skapa största möjliga nytta för tidaholmarna. Ekonomiskt ansvar handlar inte bara om vad något kostar, utan vad vi får ut av det. Barn och unga är vår kommuns framtid. Vi ska stärka det förebyggande arbetet, ge stöd i tid och skapa möjligheter till en meningsfull fritid. Därför ska vi bland annat erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter och feriepraktik. Psykisk ohälsa är vår tids största välfärdsfråga. Vi måste bekämpa psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa genom alla grupper och genom hela livet. Det kräver förebyggande arbete, goda livsvillkor och gemenskap och stöd i tid. Ingen ska behöva stå ensam när livet blir svårt. Äldreomsorg och trygghet och värdighet. De som har byggt vårt samhälle ska kunna åldras med tryggt och värdigt. Vi ska genomföra ett äldrelyft i Tidaholms kommun. Vi ska anställa fler inom äldreomsorgen med långsiktiga prioriteringar som stärker kvalitet, delaktighet och gemenskap. Vi ska också utveckla mötesplatser för seniorer och motverka ofrivillig ensamhet och skapa förutsättningar för seniorer genom ett senior- och trygghetsboende på Solvik genom vårt kommunala bolagsregi. Matdistribution är vi en garant för att vi fortsättningsvis ska erbjuda både varm och kall mat. Tidaholmsandan finns i hela Tidaholm. I Tidaholm ställer vi upp för varandra. Vi vill ta fram ett strategiskt utvecklingsprogram tillsammans med föreningarna i Tidaholm. Och vi ska stärka civilsamhället genom långsiktiga villkor för föreningslivet och indexreglera våra föreningsbidrag. Hela Tidaholm ska räknas. Vi ska stärka samarbetet med samhällsföreningar och skapa möjligheter för utveckling i hela kommunen. Vi ska investera i ett Tidaholm som är välskött, attraktivt och trivsamt. Och vi ska utveckla våra gemensamma miljöer, exempelvis Bruksvilleparken, och skapa fler möjligheter till kultur, fritid och möten. Och under mandatperioden ska vi se ett temporerat utomhusbad i Rosenberg. Men det är först när allt annat är satt på plats. Ordförande, Socialdemokraterna. Riktning är tydlig. Välfärden först, kärnuppdraget först, människors livsvillkor i centrum. Det är den politiken vi går till val på. Och min fråga här till övriga partier. Hur syns det i er politik att kärnuppdraget och de goda livsvillkoren för tidaholmarna är centrala i era prioriteringar?
3: Där var tiden ute, ja.
2: Och jag är klar.
0: Och de applåderna var inte från kommunfullmäktige. Det kunde ha varit där, eller hur?
1: Borde ha varit där.
0: Vi applåderar inte så mycket till kommunfullmäktige.
1: Nej, men ska inte göra det.
0: Men det kan vi göra nu i efterhand.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så lät det när Anna-Karin Skatt gick upp och tog våran valfråga som vi vill debattera om. Mm. Välfärden där.
1: Och det är ju kärnpunkten i den politiken som vi för. Vare sig vi pratar riksdag eller region eller på kommunal nivå. Det är att välfärden måste fungera och att vi ska ha ett trygghetssystem som kommer alla tidaholmare till gagn. Vare sig det är om vård, skola eller omsorg eller vägar eller vad det nu kan vara.
0: Ja, men helt rätt ju. Och vad fick vi för mothugg eller argument mot våran debattinlägg då?
1: Det var väl egentligen inte så mycket sakfrågor mothugg om vad mitt minne säger. Men jag vet i alla fall att Moderaternas Peter Friberg var ju uppe. Och han menar väl nästan på att det här var ett onödigt ämne, för han tyckte att vi jobbade ju redan med detta.
0: Ja, det lät ju nästan som att vi redan var i målet.
1: Ja, precis. Bättre. Nej. Det fanns tydligen ingenting att förbättra. Så det är lite konstig inställning. Ja. Men å andra sidan, inte förvånande, för att när det kommer till just begreppet välfärd så är det väl egentligen bara vi socialdemokrater och också Vänsterpartiet som verkligen har med det i vår vokabulär egentligen.
0: Ja, men precis.
1: Så är det väl. Så därav att vi egentligen anmälde in det som ämne.
0: Ja, vi fick ju någon kommentar också, tror jag. Jag tror det var från, om jag minns rätt, från Vitilam, där man frågade om liksom, ja men det, vad har ni valt för ämne då? Det här är ju inte, det här är så brett och svårt, så det här kan vi inte debattera. Så kändes det lite så. Det är lättare att debattera om öppettider på ett badhus kanske, eller om man ska vara 32 eller 42 ledamöter liksom.
1: Det är liksom mycket enklare, ja. Så när det kommer till frågor som är av ren ideologisk karaktär och som sträcker sig över brett och långt fram och sådär, nej det är klart att då förstår jag att det för vissa partier kan bli lite svårt.
0: Ja, eller hur? Och Anna-Karins fråga där i slutet, liksom var de andra partierna, hur de hade jobbat för det. Det var inte många som gick upp och redovisade för det.
1: Nej.
0: Inte i alla fall på ett förtroendegivande sätt då.
1: Precis.
0: Så, med den drar vi igång den här.
1: Yes!
0: Den kändes bra, den in i ringhörnan igen. Vem är det dags att skicka ut nu då?
1: Är det nu vi har Vänsterpartiet på banan?
0: Det kan vi väl säga. Jajamän.
1: Vänsterpartiet på banan, ja.
0: Och vad var ämnet för den dansen eller debatten?
1: För den dansen, debatten. Ja, för här hade ju då Patricia Axelsson, som är Vänsterpartiets gruppledare, anmält in ämnet ett Tidaholm för alla. Och där kan man ju då, om man är på våran sida av Galtan, indelningen, förstå att det är ett viktigt ämne att faktiskt ha debatt runt. För det är kanske inte alla som tycker så riktigt. Men vi som är på våran sida tycker att ett Tidaholm ska ju givetvis vara för alla.
0: Ja, men precis. Hon tar ju upp, hon sa ju några välvalda ord där, bland annat just det här med att är människor ett problem som ska sorteras, eller kan alla bidra i samhället liksom?
1: Ja, ja. Precis. Det var ett jätteviktigt ämne. Och jag tänker att vi, vare sig det är Sverige eller region eller Tidaholm, så ska alla kunna känna sig välkomna. Oavsett var man kommer ifrån, och alla ska ha samma chans och möjlighet att ta sig någonstans i livet.
0: Amen. Och ett väldigt tydligt symboliskt budskap och en väldigt konkret fråga, det var ju en fråga hon ställde kring det här med Pride-flaggan liksom. Varför den inte skulle då hissas då. Där våran där Runo egentligen går upp och debatterar för att han tycker att den flaggan, jämför den med Ukraina-flaggan. Inte att det är en flagga för alla, liksom. En flagga som då Patricia säger egentligen är ju en flagga som handlar om allas lika värde.
1: Precis.
0: Vart man än är ifrån eller på vilket sätt. Därav just regnbågsfärgerna ju.
1: Precis, precis.
0: Men Runo ändå backar på och tycker att det finns en politisk laddning bakom det. Där fick vi ju också, Västgötabladet har ju hunnit kommentera det här också. Vi är inte den enda medien som lyssnar på den här debatten.
1: Nej, precis.
0: Och vi får ju medhåll där att det är ju inte att Pride-flaggan är ju inte politiskt laddad på det sättet.
1: Nej.
0: Nej, det är ju en flagga för alla.
1: Inte ur de hänseende av alla oss som det egentligen berör. Sen finns det ju vissa som tycker att det ska politiseras på väldigt grumliga grunder. Så kan man väl rent säga.
0: Och de grumliga vattnen vill vi hålla oss utanför, långt bort från.
1: Precis. Ja.
0: Så är det. Så bra jobbat där. Såklart steg åt rätt håll helt enkelt.
1: Helt klart, helt klart.
0: Och som sista del i den här ronden här nu då. Nu ska vi prata om någon hållbarhet. Var det så?
1: Ja, det var ju då Miljöpartiet som hade var sist ute i den här fighten. Och då hade de anmält in ämnet miljö och klimat.
0: Och då var det Christopher Weipon heter han, va?
1: Christopher Weipon,
0: ja. Som gick upp och pratade om det.
1: Pratade om detta i talarstolen.
0: Jajamän. Och pratade egentligen om, ja, vad ska man säga, centralt hur viktigt det är att jobba och ha ett miljöarbete som inbegriper hela kommunen helt enkelt.
1: Precis, som inbegriper hela kommunen, och att man tänker också att det är ett väldigt, väldigt brett område.
0: Mm.
1: Det handlar inte bara inom samhällsbyggnads förvaltningens område, utan precis som du säger, inom hela kommunen.
0: Verkligen.
1: Att man måste titta långsiktigt.
0: Och jag tycker att våran representant Sofie Spets sa det på ett bra sätt.
1: Hon gjorde det jättebra.
0: Vi lyssnar på henne här.
1: Det ska vi definitivt göra.
0: Ja.
4: Vi socialdemokrater då tycker ju att det är bra att vi diskuterar hållbarhetsfrågor. För det är otroligt viktigt. Vi vill också lyfta att Tidaholms kommun behöver arbeta betydligt mer strategiskt och systematiskt med dessa frågor som vi har varit inne på tidigare. Vi menar att Tidaholm behöver en kommunövergripande hållbarhetsstrategi. Du pratar om klimatplan, jag nämner det som hållbarhetsstrategi, hur man nämner, men övergripande strategiskt. Som omfattar både då ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men den måste också brytas ner i konkreta handlingsplaner för förvaltningar med ansvarsfördelning, åtgärder och uppföljning. När vi talar om hållbarhet handlar det till stor del om klimat och miljö. Såsom åtgärder för minskad klimatpåverkan, som är en av de största frågorna. Ökad biologisk mångfald, också otroligt aktuell. Och minska gifter i vår miljö. Men det handlar också om social hållbarhet, till exempel att fler unga klarar skolan, att människor känner sig trygga, har en god hälsa och att kommuner lyckas rekrytera och behålla den kompetens som behövs för framtidens välfärd. Samtidigt får vi inte fastna i att ta fram planer och strategidokument. Vi behöver börja genomföra åtgärder redan nu. Hållbar upphandling är ett tydligt exempel som jag också varit inne på tidigare. Där kan kommunen redan idag ställa högre krav på klimatpåverkan, återbruk, cirkularitet och social hållbarhet. Vi kan också arbeta mer systematiskt med energieffektivisering, återbruk samt hållbar kompetensförsörjning. Vi har redan sett att ett systematiskt arbetssätt kan ge resultat, exempelvis inom arbetet med våra offentliga måltider, med att minska matsvinnet. Det visar att vi kan lyckas när vi arbetar systematiskt och målmedvetet. Nu behöver vi ta samma steg framåt inom fler hållbarhetsområden. Många av de här frågorna är brådskande. Därför behöver vi både arbeta långsiktigt med styrning och mål och samtidigt våga ta konkreta steg här och nu. Och det är viktigt att vi gör det här över partigränserna men också över mandatperioder.
0: Och även här så tycker jag att vi är värd lite applåder.
1: Absolut.
0: Även om, som vi sa förut, vi applåderar inte så mycket på mötena. Ja, men här tar vi just upp den här frågan just att systematisera och jobba liksom strategiskt med miljöfrågor. Och, och man blir ju så ledsen, jag sitter ju själv i samhällsbyggnadsnämnden med Sofie och med Tony och många fler av våra partikollegor. Och där ser man tyvärr resultatet att man kan inte blunda för de här frågorna. Jobbar man inte med hållbarhetsfrågor, då får man jobba med klimat, alltså effekterna av klimatfrågor.
1: Mm.
0: Ni har säkert hört i radion liksom om svensk vatten liksom och vilka investeringar vi behöver göra där. Hur blir det med de här skyfallen som kommer, med torkerna som kommer? Alltså, för varje möte vi inte pratar hållbarhet är ett möte kring hur vi ska hantera effekterna av att vi inte har gjort det. Alltså, det finns inga pengar att spara på att inte jobba med det här, tvärtom. Och det finns liksom inga, nej, det går inte att blunda.
1: Och vissa saker kan vi ju se att så här blir det.
0: Mm.
1: Men sen kan det ju komma sådana här, jag tänker som Nepal, att här släpper en ett gigantiskt isstycke på grund av att det är varmt kanske.
0: Ja.
1: Och då ser man någonting som händer direkt. Bang. Ja. Men det är ju på grund av den här krypande effekten som blir när jorden värms upp, så att säga, medeltemperaturen.
0: Ja. Helt klart. Okay.
1: Sofie gjorde ett jättebra anförande, måste jag säga.
0: Och det är också väldigt tydligt att de sista 4 åren är verkligen en förlorade år i miljöarbetet i Tidaholms kommun, för vi har ju inga övergripande mål som kopplas till miljöfrågor från den sittande majoriteten.
1: Nej, man kan väl säga att vi antog ju, 7 eller 8 mål i den här miljöstrategin. Det fanns 31 tror jag. Och vi valde, jag tror 7-8 max, något sånt där. Och de ska ju nu fattas snart igen då för kommande period. Så att det var jag ju uppe om, så att säga, så att Vipond är medveten om detta. För de här målen har fattats ju också endast i kommunstyrelsen. Och ska vi då prata demokrati, i kommunstyrelsen är ju inte alla partier representerade.
0: Nej.
1: Så ur mitt synpunkt så borde man kanske fatta sådana här viktiga beslut i kommunfullmäktige.
0: Ja.
1: Och sen en annan sak, tänker jag, som vi pratade lite här emellan. Det är ju det här att det är ju inte bara samhällsbyggnadsförvaltningen som ska äga miljöfrågorna. Miljö, nej, klimat och hållbarhet. Utan som du sa, det här bör ju ligga på kommunledningsförvaltningen.
0: Mm.
1: Och i Tidaholms kommun så har vi nu längre inte någon miljöstrateg.
0: Nej.
1: Så då är det ju kanske inte konstigt att det är ingen som har det här på sitt bord.
0: Nej. Ja, men så är det ju. Och när vi ligger back i ekonomin i kommunen för någon förvaltning eller något område, då kräver vi en åtgärdsplan. Ja. Att man ska liksom, det är uppe i kodröd, liksom, det här måste vi lösa på något sätt. Men så har vi en budget, en koldioxidbudget. Mm. Och när vi övertrasserar den, vad händer då?
1: Precis.
0: Ingenting.
1: Vad händer då?
0: Nej, det går bra. Ja. Och ni kan tänka, tänk att ha haft en budget där det inte fanns några konsekvenser att spendera för mycket. Mm. Hade man jobbat med att hålla i pengarna? Nej. Och det är precis samma sak med koldioxidbudgeten. Och där har faktiskt samhällsbyggnadsnämnden velat att den ska gå upp ett steg. Alltså den ska inte ligga på en nämnd, den ska ligga högre upp. Mm. Men vi får inte upp den. Man tycker inte att det är viktigt. Så att det här är någonting som att uppföljningen av koldioxidbudgeten inte bör ligga på samhällsbyggnadsnämndens nivå. Den bör ligga högre upp i det politiska styret.
1: Och då tänker jag som att samhällsbyggnadsnämnden och våra ledamöter där kommer att få jobba i nästa mandatperiod. Då får vi lägga initiativet om att faktiskt lyfta den här frågan högre upp.
0: Det får vi göra.
1: Så är det.
0: Mm. Och med den sista miljöfrågan så är vi då i mål.
1: Ja.
0: Två ronder, jag tror det var en 6-7 olika del liksom anfall åt vardera håll. Mm. Och som professionell domare inom debattteknik.
1: Ja, säger du. Precis. Jag konfererade lite med mig själv här och kom fram till att vi vann även den här ronden.
0: Härligt!
1: Ja.
0: Oj, oj, oj, oj. Bästa sätt. Och vi vill avsluta med också att vi hoppas ju att nu vi vinner valet också i år.
1: Mm.
0: När ni lyssnar på det här programmet, då är det bara dagar kvar till valet.
1: Precis, det är veckan kvar när vi spelar in det. Mm. Och då måste vi också säga som så här att det finns några saker som du som tidaholmare behöver veta om. Det är att på måndagen så är det möjlighet att komma till Gives och lyssna på Anna-Karin och Erik Eselius. Mm. På onsdagen så är det sista valstugan på torgdagen där och då kommer det delas ut rosor. Mm. Och har man då absolut ingen möjlighet till de här två första, så försök att komma fram på lördagen den 12 september, dagen innan valdagen. För då bjuder vi på tårta på torget och det är även lite musikunderhållning.
0: Mm. Härligt. Och söndagen därefter, alltså då är det ju själva valet då.
1: Då är det valet. Mm. 13 är det val.
0: Och då gäller det. Det är då vi ska sätta riktning för Sverige.
1: Och ny riktning för Tidaholm.
0: Mm. Spännande.
1: Ja.
0: Med det sagt så tack för att ni lyssnat på det här programmet. Lyssna gärna på våra tidigare program. Viktigare nu än någonsin att ta reda på egentligen vad som händer i Tidaholm.
1: Ja.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är jag, Alexander Lagerholm. Om ni lyssnar via webben och lyssnar ni på radion, så är Tidaholms närradioförening. Det här programmet måste ni lyssna på onsdagar, torsdagar och söndagar inför valet här nu. Och kan ni inte lyssna då på radion, då går ni in på en på något uppkopplat device så att säga, och sen så söker ni på en i en sökmotor på Sossepodden i Tidaholm. Och så lyssnar ni på de här programmen. Och ta del av vad som har hänt i kommunen det sista året här och summera vad jag själv vill ha.
1: Precis.
0: Ja.
1: Och tänk på, en sosse är aldrig ensam.
0: Nej. Och med det sagt, och den här lilla snurran som jag också måste få snurra på, så önskar vi alla en fantastiskt fin valdag.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om blodsastvalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgött.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja,
1: har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, och det blåser, det är hela köret.
1: De är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Races och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda, och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på, eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta ut av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när jag har satt ransan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är ju redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gött.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavik.

0: Nej men hej på er ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
3: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
4: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
8: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Ja, det stämmer.
9: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
14: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
15: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
16: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Vedumsgräs här.
2: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
1: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmattan nu.
2: Beställ på vedumsgräs.se.
3: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
0: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
16: Letar du efter ny bil i Mariestad?
17: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
16: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Edgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Nu får ni skärpa till, för den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
5: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
6: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
7: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
10: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
9: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
11: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
12: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
13: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
11: Kom nu, Göran!
14: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
15: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
16: din grusleverantör.
17: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
18: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
17: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp.

0: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.
5: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
6: Beror på hur hungrig man är.
5: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
6: Och köper du 2 kilo?
5: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Fredag, lördag den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
4: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
5: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
6: Men det luktar ju unket här inne.
7: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.

0: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah! Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Ödgrens möbler i Vara fyller 100 år. Kom och fira med oss i helgen. Vi har laddat upp i butiken med mängder av bra erbjudanden och kampanjer på stora delar av sortimentet. Självklart bjuder vi på kaffe och tårta. Vi har öppet lördag 10-14 och söndag från 12-16.
4: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
5: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
6: Har vi din drömresa?
7: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
6: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
7: Vill du resa på egen hand?
6: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
7: Vill du veta mer?
6: Ring oss.
7: Boka ett möte.
6: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
7: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.

0: vatten- och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
2: Och där är ju fyren. Sväng in och tvätta.
1: Åh, så blank att campingen blir bländad.
3: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
4: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tygposten i Skövde hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tygposten i Skövde.
5: Göran, har du sett att det är dags för Pollerups årliga lagrensning?
6: Skojar du? Jag har ju knappt repat mig sedan förra året.
7: Nu är det dags för Pollerups årliga lagrensning. Här hittar du allt från fendrar, bojar, skot, fall, förtöjning och lantbruk till fantastiska priser. Och som vanligt, mängder av rep och snören. Vi ses på Hobergsvägen 2 i Vårgårda lördagen den 10 oktober.
5: Kom nu, Göran!
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
10: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
11: Ja men tjenare. Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Vi bygger drömmar utav
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

Radio Treby håller dig vaken i natten.